0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Radio Drava.
1: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u Infoportal, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Mladi iz Koprivnice i okolice mogu se prijaviti na novi pilot program Youth Leader, koji provodi LAG Izvor, a kroz koji mogu dobiti do 500 eura potpore za provedbu vlastitih projekata korisnih za zajednicu. Program je namijenjen osobama od 16 do 30 godina, a cilj je poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u lokalnom razvoju, jačanje njihove uključenosti u društveni život zajednice, te stvaranje prostora za provedbu konkretnih i vidljivih inicijativa mladih. Osim u Koprivnici, program se provodi i u nekoliko općina i gradova s područja Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije. Prijave su otvorene do 12. lipnja, a više informacija nalazi se na stranicama grada Koprivnice. Projekt Amazon of Europe Bike Trail Hungry Croatia provodi se sa svrhom poboljšanja kvalitete turističkih atrakcija i usluga biciklističke staze Europske Amazone u prekograničnom području Mađarske i Hrvatske. Kako navode iz županije, projekt se provodi kako bi se posjetiteljima pružila atraktivna i visoko kvalitetna usluga, potičući ih da provedu više vremena u regiji, a cilj projekta je poboljšati relevantnu turističku infrastrukturu područja Europske Amazone, povećanjem njezine učinkovitosti i podizanjem kvalitete usluga. Na području Koprivničko-križevačke županije fokus investiranja bit će na uspostavi AOE centra za cikloturizam Halaščarda, koji će se urediti na području Ušća Mure u Dravu u postojećem objektu koji će se rekonstruirati. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Malo beskonačnog ljeta ne smeta, nije uopće loše i lijepo je dok je vani krasno vrijeme, međutim čini se da nam ponovno stiže promjena vremena. Danas bi se sve to trebalo nešto promijeniti, ali naravno sve detalje donosim u vremenskoj prognozi danas. Trebat će nam ponovno kišobrani, iako evo srijeda donijela nekakvo smirivanje vremena. Topic, Robin Schulz, Nico Santos i Paul Van Dyk su ovo In Your Arms, a moje ime je Bojan, s vama sam do 11.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Ovo je Jutro na Dravi.

0: skupina je Harry Styles, a bila nam je tu i Rihanna i Diamonds. Ola, se nam je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U galeriji Koprivnica sutra se otvara izložba zanimljivog naziva Od hihota do grohota. Riječ je o samostalnoj izložbi našeg poznatog umjetnika Ivana Haramije Hansa, koju nam je najavila viša kustosica Helena Kušenić. Evo što kaže.
2: Jako se radujemo da možemo predstaviti svijet karikatura Ivana Haramije Hansa. Riječ je o autoru kojeg vjerujem da dosta slušatelja i poznaje, ali za one koji ne znaju, on je bio urednik humorističnih listova Pikač i Feferon. Radio je u Podravci, gdje je u njihovom listu i objavio velik broj karikatura, dok je prve objavio još 1967. u časopisu Grabancijaš. Objavljeno mu je više od 12.000 karikatura. O njegovom radu pisali su najbolji likovni kritičari, te je za života izlagao na 20 samostalnih i više od 200 skupnih izložbi, za što je i primio više od 100 nagrada i priznanja, a osim toga ga je ilustrirao brojna književna izdanja, od kojih ćemo neka i predstaviti na ovoj izložbi.
0: Izložba će biti otvorena sutra u 19 sati i svi zainteresirani će moći razgledati sve do 5. srpnja. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku Young Vladi, Zombi nam svira u 6 sati i 31 minutu. Dobro jutro.

0: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
1: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Kiselo vrhnje 900 grama 2,99 €. Pečeni hamburger 5,99 € za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week Ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
2: Wow!
1: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220 086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
3: Najslušanije jutro u gradu.

sirene, 6 sati i 50 minuta. Dobro jutro, dobar dan. Lijepo sunčano jutro u Koprivnici. Međutim, nova promjena vremena praćena kišom stiže već danas, a sve detalje donosim naravno u vremenskoj prognozi za 10 minuta. Bićemo puno detaljni i ujedno najaviti kako nas vrijeme očekuje za nadolazeći vikend. Bacit ću jedan hint, treba će nam kišobrani, nažalost. Heart, all I wanna do is make love to you. Idemo u 90. Dobro jutro.

0: minuta je nova promjena vremena stiže već danas, iako je srijeda donijela smirivanje, jutra i dalje ostaju hladna, danju će uz jačanje južine postupno rasti na oblaka, takvo će vrijeme trajati do kraja tjedna. U petak i subotu očekuje se promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Oborina će biti češća tijekom subote kada se očekuju i obilniji pljuskovi. Državni hidrometeorološki zavod je zbog grmljavinskog nevremena za sutra izdao žuto upozorenje za veći dio zemlje. Izdano je naravno upozorenje koje je na snazi za cijelu Hrvatsku zapravo. U nedjelju će još u prvom dijelu dana mjestimična kiša biti uglavnom na istoku zemlje. Poslije podne su izgled na češća sunčana razdoblja, a početkom novog tjedna očekuje se smirivanje i povoljnije vrijeme. Temperatura se ipak neće znatnije mijenjati. Dakle, za sunce moramo se strpiti do idućeg tjedna ponovno.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Deset članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
5: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: 3, 2, 1, kreni! Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
7: Sedam je sati. Trump i Čin na samitu u Pekingu. Vladajući odbili SDP-ov prijedlog o zabrani konzumiranja energetskih pića za maloljetnike i predložili svoj. Dinamo stigao do 18. naslova prvaka Kupa Hrvatske i osigurao dvostruku krunu.
8: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Barbara Kraškin-Menec. Dobro jutro. Američki predsjednik Donald Trump i kineski čelnik Xi Jinping započeli su razgovore s visokim ulozima u Pekingu. Tijekom dva dana sastanka očekuje se da će raspravljati o nizu problematičnih pitanja, uključujući tehnologiju, trgovinu, Tajvan, ali i rat u Iranu. Očekuje se da će Trump potaknuti Xi-a da pritisne Teheran, kineskog saveznika, na mirovni sporazum i ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključnu točku za trgovinu naftom, nakon službenog dočeka i crvenog tepiha. Dvojica čelnika sjela su sa svojim delegacijama, jedan nasuprot drugog. Evo dijela Trumpova obraćanja kineskom predsjedniku. Zaista se veselim našoj raspravi, velikoj raspravi. Mnogi kažu da je ovo možda najveći summit ikada, da ne pamte ništa slično ovome. Mogu reći da u Sjedinjenim Državama ljudi ne pričaju ni o čemu drugom. Čast mi je biti ovdje s vama, čast mi je biti vaš prijatelj i odnosi između SAD-a i Kine bit će bolji nego ikada prije. U Kinu su s Trumpa i visoke dužnosnike stigli i poslovnjaci. Među njima je i Elon Musk.
8: Media Servis. Vijesti.
7: Vladajući su jučer u Saboru odbili SDP-ov prijedlog izmjena zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi zabraniti prodaja i konzumacija energetskih pića maloljetnicima. Državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić najavila je vladin prijedlog istog zakona koji će se 11. lipnja naći na sjednici vlade s objašnjenjem da će biti cjelovitiji od onog koji je predložio SDP. Najavila je zabranu i prodaju energetskih pića mlađim od 18, a kazne će ići do 5300 eura za obrtnike i do 1300 eura za iznajmljivače ili OPG-ove. Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini uskoro bi mogao ugledati svjetlo dana. Predstavio ga je resorni ministar Tonči Glavina te istaknuo da se njime definira sadržaj programa javnih potreba u sportu i njegovo izvršavanje te način dodjele sredstava.
9: Vlada Republike Hrvatske ovim mjerama radi konkretan i jasan iskorak prema višoj razini transparentnosti, odgovornosti i kontrole u sustavu odobravanja i korištenja namjenskih dodijeljenih sredstava u sportu. Tu nam je cilj jednostavan i nedvosmislen, da svaki građanin, svaki sportski savez, svaki korisnik javnih sredstava ima potpun, detaljan i jasan uvid u financijsko stanje.
8: Media servis. Vijesti.
7: Školska godina 2026-2027 trebala bi početi 7. rujna i trajati do 15. lipnja. Izuzev za maturante kojima bi nastava završila 21. svibnja iduće godine, najavilo je Ministarstvo obrazovanja. Novost su zimski praznici u dva dijela, od 24. prosinca do 5. siječnja te od 22. do 26. veljače. Uskrsni praznici planirani su od 25. ožujka do 2. travnja. Prijedlog ministarstva ide u javno savjetovanje.
8: Media servis. Vijesti.
7: U Zagrebu se danas održava konferencija pod nazivom Demokracija u doba TikToka i izbjegavanja vijesti. Cilj konferencije je potaknuti raspravu o ulozi medija i društvenih mreža u informiranju i razlozima sve manje zainteresiranosti građana za vijesti, pojasnio je za Media servis zamjenik predsjednika Vijeća za medije Robert Tomljenović.
10: Pa rekao bih važnu raspravu u ovo doba, u doba koje nam algoritmi određuju čemu ćemo se informirati, a društvene mreže nam zapravo razlamaju zajednički javni prostor na tisuće paralelnih svjetova i pri čemu sve više građana zapravo aktivno izbjegava vijesti i u potpunosti odustaje od informiranja. Toga ćemo na konferenciji nastojati potaknuti diskusiju o tome jesmo li pred trajnom promjenom načina na koji se zajednica informira i doznaje vijesti o sebi i svijetu i što zapravo takva promjena znači za budućnost našeg društva i demokracije.
8: Sport.
11: Rabuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Nogometaši Dinama su s uvjerljivih 2-0 svladali Rijeku na Osječkoj Opus areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov prvaka kupa. Junak utakmice bio je Luka Stojković koji je pogocima u 50. i 57. minuti osigurao modrima dvostruku krunu ove sezone. Momčad Strujevice tako ostaje na 7 osvojenih naslova prvaka kupa u svojoj povijesti, a ovo im je četvrti put da su poraženi u finalu. Trener Dinama Mario Kovačević.
12: Mi da smo bili od prve minute bolje, u prvom vremenu. Sativa prečka nije htjela lopta u gol, ali nismo uopće, jedno poluvrijeme nije bilo panike, znali smo, rekao sam baš da ćemo prvi 15 minuta sigurno kako nastavimo zabiti taj gol 2, tako je nekako je bilo i poslije toga imali Rijeka tu jednu situaciju prečka kad je bila, znači poslije toga ništa nismo puno nešto dozvolili i bliže smo mi bili, imali smo dosta situacija da postignemo treći pogodak. Nismo, ali dobro, zadovoljni smo s ovim, mislim da smo pokazali smo bolja ekipa trenutno od Rijeke.
11: Trener Rijeke Viktor Sanchez.
13: We have to say they were better than us.
11: Moram priznati da su bili bolji od nas. Do kraja smo pokušali izjednačiti, ali nije išlo. Čestitam Dinamu i svojim igračima na borbi.
13: So congratulations to our players for the effort.
11: Recimo kako je utakmica bila nakratko prekinuta u 25. minuti kada je navijač Dinama neometano ušao u teren. Nika Karabatić, europska je viceprvakinja u tekvandou u kategoriji do 57 kg. Na kraju je u napetoj finalnoj borbi bolja bila bjeloruskinja Vitko, koja je do zlata stigla sa 7-7, 4-5 u rundama. Recimo kako je ovo osma velika medalja sa svjetskih i europskih prvenstava za Karabatić. Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je od Švedske 34-31 u prvom prijateljskom susretu koji se igrao u Krištanstadu. Iako su naši reprezentativci bolje otvorili utakmicu i poveli 4 razlike, domaćini su to uspjeli preokrenuti i napredak se otišlo s izjednačenih 17-17. U nastavku je Hrvatska ponovno povela, ali su Šveđani u završnici otišli na 3 pogotka prednosti koje su držali do samog kraja. Reprezentativac Patrik Martinović.
14: Imali smo egal utakmicu do zadnjih 5 minuta, ja bih rekao, tako da šteta da zadnjih 5 minuta nismo ušli hladne glave, da na kraju pokušamo to izgurati i pobjedu na našoj strani.
11: Drugi prijateljski susret igra se u subotu u Varaždinu s početkom u 17 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
2: Jedina kartica koja vam treba za svaki dan je Premium Visa. Postanite korisnik Premium Visa kartice do 30. lipnja bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja. Samo u grupi Privredne banke Zagreb.
15: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.

0: kupiš. Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik 14, Split, Zadar i Rijeka 12, Šibenik mjeri 8, Varaždin 7, Osijek je na 6, Zagreb 5, u Karlovcu, Sisku i Slavonskom Brodu je 3, Gospić mjeri 2 stupnja. Pretežno sunčano uz postupni porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu do sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći, kada će stići do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Media servis. Najbrža istina.
3: Radio koji s tobom živi.

0: i potvrdu statusa najboljih hrvatskih rukometašica. Na rasporedu je utakmica protiv ekipe Lokomotive, u sklopu koje vas očekuje bogati popratni program. Također će se obilježiti i 30 godina od osvajanja Lige prvakinja iz povijesne 1996. godine. Ulaz na derbi i utakmicu prvenstva Hrvatske će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani, dok srce kuca.
1: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena, za bolji okoliš i budućnost koja ostaje. Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnim trenucima. Argentum nosi uz osmijeh. Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 g, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Najslušanije jutro u gradu.

0: Rewind. Pola osam je, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U prostorijama županijske uprave održana je sjednica Skupštine zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije koju je vodio predsjednik Stanislav Lovković. Na sjednici je predstavljeno izvješće o radu zajednice za 2025. godinu, financijsko izvješće te izvješće nadzornog odbora kao i prijedlog rebalansa financijskog plana i programa rada za ovu godinu. Svi dokumenti su prihvaćeni. Na sjednici je bio zamjenik župana Mario Rajn te pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Predsjednik Lovković je uputio zahvale županiji na pomoći u svim aktivnostima, dok je zamjenik Rajn zahvalio vodstvu zajednice na doprinosu razvoju sporta, čestitavši svim članicama na rezultatima koje postižu. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A kaj se tiče Muse, imamo samo najbolje.

0: proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
2: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namjestaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
3: U Derges trgovinama do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka, 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka, 1 kg, 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta, 400 grama, 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
4: Najslušanije jutro u gradu.

0: nešto novo. Homebreakers se zove stvari, 7.59 je danas. U prvom dijelu dana bit će prevladavajuće sunčanom, zatim promjenjiva na oblaka, mjestimice, moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom koji je najvjerojatniji na večer i u noći na petak. Pritom može biti izraženiji. Vjetar slaba, maksimalna temperatura oko 20 celzijevih stupnjeva. Ajmo na vijesti.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro jutro. Kineski predsjednik Xi Jinping primio je američkog predsjednika Donalda Trumpa, a susret dvojice čelnika trajao je nešto više od 2 sata. Jinping je naglasio Trumpu da je tajvansko pitanje najvažnije pitanje u odnosima dviju zemalja. Ako se njime postupa ispravno, bilateralni će odnosi uživati stabilnost, istaknuo je. Xi je naglasio da činjenice pokazuju da trgovinski ratovi nemaju pobjednika. Ekonomske i trgovinske veze dviju zemalja su uzajamno korisne i po svojoj prirodi pogoduje svim stranama. Dvije zemlje imaju više zajedničkih interesa nego razlika, rekao je Xi, a objavilo kinesko ministarstvo vanjskih poslova. Trump je nakon sastanka u obilasku nebeskog hrama poručio da su razgovori bili sjajni. U pozitivnom tonu bila je i Trumpova izjava na početku sastanka. Zaista se veselim našoj raspravi, velikoj raspravi. Mnogi kažu da je ovo možda najveći summit ikada, da ne pamte ništa slično ovome. Mogu reći da u Sjedinjenim Državama ljudi ne pričaju ni o čemu drugom. Čast mi je biti ovdje s vama, čast mi je biti vaš prijatelj i odnosi između SAD-a i Kine bit će bolji nego ikada prije. Rusija je rano u četvrtak napala glavni grad Ukrajine Kijev bespilotnim letjelicama i projektilima ranivši najmanje 4 osobe. Oštećeno je nekoliko zgrada dok se jedna djelomično urušila. Do sada su spasioci izvukli 10 osoba iz ruševina. Nastavak je to masovnog dnevnog napada kojeg je Rusija pokrenula u srijedu gađajući kritičnu infrastrukturu i ubivši najmanje 6 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije upozorio na očekivane ruske napade. Citirajući izvješća ukrajinske obavještajne službe da Moskva aktivno priprema sredstva za koordiniranu ofenzivu velikih razmjera. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split 14, Rijeka 12, Osijek mjeri 8, u Zagrebu je stupanj manje. Pretežno sunčano uz postupni porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu do sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći, kada će stići do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

7. Nakon nje, svjetski hit, pa nije baš broj 1, ali u top 10 zasigurno i stvar koja je, kao i mnogobrojne pjesme, mnogobrojni hitovi danas, zapravo krenula s TikToka, ako se ne varam. Tame Impala i Dracula u 8 sati i 13 minuta. Kako je ovo zarazno, ljudi!

0: dobre plesne pokrete. 8 sati i 19 minute. Ovo je Jutro na Dravi.
1: Pokroviteljstvo emisije donosi ti Podravka.
2: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
3: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marks. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marks. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks, očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagreba.

0: Ovo su Kids from the Sky i Lanterna. Pola devet je. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Eto novih događanja. U Koprivnici su dvojica muškaraca u dobi od 26 i 30 godina privedena zbog narušavanja javnog reda i mira na naročito drzak način. Policija je utvrdila kako su u ponedjeljak navečer oko 20 sati i 30 minuta u jednom ugostiteljskom objektu fizički napali 39-godišnjaka, nakon čega ih je 35-godišnjak pokušao razdvojiti. Napadači su potom nasrnuli na njega, bacili ga na pod te ga udarali rukama i nogama po tijelu. Oštećeni je pritom lakše ozlijeđen. Počinitelji su uhićeni, a u žurnom prekršajnom postupku 26-godišnjak je kažnjen s 14 dana zatvora, dok je 30-godišnjaku izrečena novčana kazna od 700 eura. Obojici je zabranjeno posjećivanje ugostiteljskog objekta godinu dana. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Kakva stvar u nastavku. Vraćam nas na početak milenija, tamo negdje u 2003. godinu uz

0: nešto novo u našem eteru. John Drugs su ovo bili Wanted Back, novi single s evropskog top 50 charta. 8.40 je.
1: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
2: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. Rukometašice Podravke u subotu 16. svibnja od 18.30 očekuje derbi prvenstva Hrvatske i odluka o tituli prvakinja. Dođite ih glasno podržati s tribina u borbi za novi trofej i potvrdu statusa najboljih hrvatskih rukometašica. Na rasporedu je utakmica protiv ekipe Lokomotive, u sklopu koje vas očekuje bogati popratni program. Također će se obilježiti i 30 godina od osvajanja Lige prvakinja iz povijesne 1996. godine. Ulaz na derbi i utakmicu prvenstva Hrvatske će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani, dok srce kuca.
4: Najslušanije jutro u gradu.

naših vijesti u 9, ali spomenut ćemo i najnovije vijesti, odnosno aktualnosti, odnosno uzbudljivosti koje nas čekaju u Koprivnici. Koprivnica će ovog ljeta biti domaćin finala izbora za Miss Sporta Hrvatske. Ekskluzivno je doznao portal Klikaj.hr. Završna priredba održat će se u četvrtak 2. srpnja u Domu mladih u Koprivnici. Finalistkinje iz cijele Hrvatske publici će se predstaviti kroz 4 izlaska na pozornicu, a među njima će biti i uspješna koprivnička atletičarka Dora Čolig. Ona će predstavljati domaći sport na ovom prestižnom izboru koji već evo godinama spaja sport i ljepotu. Kako to ide jedno uz drugo, jel? Očekuje se naravno atraktivan program i veliki interes publike, a Koprivnica će prvi put zapravo ugostiti završnicu ovog nacionalnog izbora. Inače, izbor za najljepšu sportašicu Hrvatske održava se već 35. godinu za redom, veoma uspješno. Eto, jedva čekamo, dakle, datum je 2. srpnja u Domu mladih ovdje kod nas u Koprivnici. Miss Sporta Hrvatske, jedva čekamo vidjeti toliko ljepote na jednom mjestu. Ovo su Jinxi, Topim se sad. Jutro!

0: Za kraj sata Neno Belan, zajedno sa Đavolima, 9 je.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Danas u prvom dijelu dana biće prevladavajuće sunčano, zatim promjenjiva na oblake i mjestimice kiša lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji su vjerojatni na večer i u noći na petak moguće i izraženiji. Vjetar slab, najviša temperatura zraka između 19 i 21 Celzijev stupanj.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Policija je privela dvojac zbog nasilja u kafiću. Više zna Sonja Kukovec.
2: U Koprivnici su dvojica muškaraca u dobi od 26 i 30 godina privedena zbog narušavanja javnog reda i mira na naročito drzak način. Policija je utvrdila da su u ponedjeljak navečer oko 20 sati i 30 minuta u jednom ugostiteljskom objektu fizički napali 39-godišnjaka, nakon čega ih je 35-godišnjak pokušao razdvojiti. Napadači su potom nasrnuli i na njega, bacili ga na pod te ga udarali rukama i nogama po tijelu. Oštećen je pritom lakše ozlijeđen. Počinitelji su uhićeni, a u žurnom prekršajnom postupku 26-godišnjak je kažnjen s 14 dana zatvora, dok je 30-godišnjaku izrečena novčana kazna od 700 eura. Obojici je zabranjeno posjećivanje ugostiteljskog objekta godinu dana. U galeriji Koprivnica sutra će biti otvorena izložba zanimljivog naziva Od hihota do grohota. Riječ je o samostalnoj izložbi našeg poznatog umjetnika Ivana Haramije Hansa, a događaj nam je najavila viša kustosica Helena Kušenić.
3: Jako se radujemo da možemo predstaviti svijet karikatura Ivana Haramije Hansa. Riječ je o autoru kojeg vjerujem da dosta slušatelja i poznaje, ali za one koji ne znaju, on je bio urednik humorističnih listova Pikač i Feferon. Radio je u Podravci, gdje je u njihovom listu objavio velik broj karikatura, dok je prve objavio još 1967. u časopisu Gravancijaš. Objavljeno mu je više od 12.000 karikatura, o njegovom radu pisali su najbolji likovni kritičari, te je za života izlagao na 20 samostalnih i više od 200 skupnih izložbi, za što je i primio više od 100 nagrada i priznanja, a osim toga ilustrirao brojna književna izdanja, od kojih ćemo neka i predstaviti na ovoj izložbi.
2: Uz karikature posjetitelji će moći vidjeti i ilustracije književnih izdanja. Ušenić nam je rekla i što taj dio postava otkriva u autoru.
3: Pa otkriva nam da je zaista riječ o autoru koji je vrlo visoke produkcije, odnosno puno je radio tijekom čitavog života. Kao što sam rekla, objavljivao je gotovo redovno i u dnevnim ili tjednim listovima. Bio je blizak sa svojom okolinom, živio je u stvari unutar svog grada, među običnim ljudima. Puno ljudi ga je poznavalo, oni koji ga ne poznaju, koji su možda premladi, veselimo se da dobiju priliku da ga upoznaju, pa makar kroz ove karikature.
2: Izložba će biti otvorena sutra u 19 sati i svi zainteresirani moći će je razgledati sve do 5. srpnja. U prostorijama županijske uprave održana je sjednica Skupštine zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije koju je vodio predsjednik Stanislav Lovković. Na sjednici je predstavljeno izvješće o radu zajednice za 2025. godinu, financijsko izvješće te izvješće nadzornog odbora, kao i prijedlog rebalansa financijskog plana i programa rada za 2026. Svi su dokumenti prihvaćeni. Na sjednici je bio zamjenik župana Mario Rajn te pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Predsjednik Lovković je uputio zahvale županiji na pomoći u svim aktivnostima, dok je zamjenik Rajn zahvalio vodstvu zajednice na doprinosu razvoju sporta, čestitavši svim članicama na rezultatima koje postižu. Dodao je da županija kontinuirano ulaže u sport i sportsku infrastrukturu, a i nadalje će biti podrška zajednici po svim pitanjima.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi

0: kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
2: Drava.

0: Kukuriku. Ovo je bio Rajama Riku i Blood Sweat Tears. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijski službenici naše policijske postaje dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom od sumnjičenika starosti 18 i 22 godine, sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške krađe provaljivanjem. Sumnja se da su sumnjičeni u nedjelju 26. travnja u poslijepodnevnim satima u jedno mjesto u općini Rasinja provalili u obiteljsku kuću iz koje su otuđili razni nakit i drugo, oštetivši vlasnicu za više stotina eura. Tijekom kriminalističkog istraživanja osumnjičeniku je oduzet ukradeni nakit, te će biti vraćen vlasnici, a protiv muškarca će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Jurišić, nešto novo od nje, stvar se zove Između nas. Ajmo na Pepe.
1: Koji si Poba paket?
2: Poba ima pakete tekućih računa za sve stilove života.
1: Poba Pop.
2: Poba Hit.
1: Poba Zen.
2: Poba Pro.
1: Poba Top.
2: Različiti paketi uključuju
1: podizanje gotovine na preko 1000 bankomata,
2: uslugu Aktiviraj sitniš koja sitniš pretvara u pametnu štednju, premium zdravstvenu asistenciju,
1: pomoć na cesti i pomoć u kući,
2: životno i putno osiguranje,
1: premium kreditnu karticu,
2: niže naknade za brokerske usluge,
1: online i mobilno bankarstvo
2: i niz drugih pogodnosti.
1: Tvoj svijet, tvoj paket.
2: Doznaj na poba.hr.
3: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnim čuftama umaku od rajčice s pire krumpirom, meksičkoj salati s piletinom, sekeli gulašu s pire krumpirom, goričkom gulašu, pohanim lignjama s pomfrijom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
4: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
3: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
5: Wow!
3: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica, poslovna zona Dravska, telefon 220086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
6: Radio koji s tobom živi.
7: Radio Drava.

Malo začina, malo papra, malo soli, malo bang banga u našem eteru 9:49. Sve je spremno za ovogodišnju Norijadu u prostorijama gradske uprave. Održan je koordinacijski sastanak povodom organizacije slavlja maturanata. Na sastanku su usuglašeni detalji ovogodišnje proslave završetka srednjoškolskog obrazovanja, a predstavnici maturanata gimnazije Fran Galović, srednje škole i obrtničke škole izrazili su želju da se središnje događanje ponovno održi na gradskom sajmištu, što je gradska uprava naravno prihvatila. Službeni program započet će u četvrtak 21. svibnja večernjim druženjem u jednom od koprivničkih noćnih klubova, dok će glavni dio proslave biti održan u petak 22. svibnja. Slavlje pod velikim šatorom na sajmištu trajaće od 18 sati do 2 sata iza ponoći. Sretno im!

0: Eli Farbeni, Wargan Sobili. Wanna Dance, naravno, 9.59 je vrijeme. Danas bit će u prvom dijelu dana još sunčano, zatim promjenjiva na oblake i mjestimice kiša, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom koji su vjerojatni i navečer i u noći na petak. Vjetar slab do umjeren jugozapad i južni, a maksimalna temperatura oko 21 Celzijev stupanje.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Na dnevnom redu sjednice vlade naći će se Zakon o potrošačkim kreditima, izmjene Zakona o računovodstvu, Zakona o obrtu kao i izmjene Zakona o trgovini i Zakona o zaštiti potrošača. Među ostalim točkama su i prijedlog odluke o davanju ovlasti za potpisivanje sporazuma o zajmu u okviru instrumenta Sigurnosna inicijativa za Europu, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju konačnog prijedloga prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru. Vlada bi trebala usvojiti prijedlog izvješća o radu policije u prošloj godini. Hrvatska je od Slovenije preuzela posmrtne ostatke 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Dio protokola odvijao se u Sloveniji gdje je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved položio vijenac kod spomenika u spomen parku Dobrava u Mariboru. Doček u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Macelj. Radi se isključivo o muškarcima ubijenima pretežito u dobi od 18 do 40 godina, među njima ima i maloljetnika. Vidljivi su tragovi nasilne smrti, odnosno prostrijelne rane i slomljene kosti, a za sve njih je na temelju osobnih, vjerskih predmeta i odjeće nedvojbeno utvrđeno da se radi o Hrvatima, rekao je Medved. Nogometaši Dinama su s uvjerljivih 2-0 sladali Rijeku na osječkoj Opus Areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov prvaka kupa. Trener Rijeke Viktor Sanchez:
3: "Moram priznati da su bili bolji od nas. Do kraja smo pokušali izjednačiti, ali nije išlo. Čestitam Dinamu i svojim igračima na borbi." Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split 17, Osijek 14, Rijeka 13, u Zagrebu je 11 stupnjeva. Pretežno sunčano uz postupni porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu do sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći, kada će stići do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Dra.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Romeo i Jealous u 10 sati i 13 minuta. Želim dobar dan. Danas je sunčan dan, međutim stiže pogoršanje ponovno, a zato su i iz udruge vinogradara i voćara Koprivničkog kraja Fran Galović Koprivnica objavili, odnosno poslali malo prije priopćenje kako zbog vrlo loše vremenske prognoze odgađaju planiranu vinsku šetnju Podravinom od Kleti do Kleti koja se trebala održati ovu subotu 16. svibnja. Eto, novi datum javit će se naknadno, kažu u turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije.

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
0: Znate li svoja prava kod javnih usluga? Bilo da koristite vodu, struju, plin, odvoz smeća, dimnjačarske usluge, javne prijevoze i parkiranje na javnim površinama, telekomunikacije i poštu. Vaša prava su zajamčena. Savjet. Uvijek provjerite uvjete i obveze pružatelja usluge, te znajte kome se obratiti ako niste zadovoljni. Ovo emitiranje financira Ministarstvo gospodarstva u sklopu projekta Osnaživanje potrošača, kojeg provodi Razvojna organizacija Zaštite potrošača, Savez udruga za zaštitu potrošača u partnerstvu s udrugama Varaždinski potrošač iz Varaždina, Udruga Korana iz Karlovca, Udruga Kutina iz Kutine i Udruga za zaštitu potrošača grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Besplatan telefon za potrošače u sklopu projekta djeluje ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 14 sati.
2: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Do 15. svibnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. ISO Sport Windy 1 euro i 5 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama 1 euro i 99 centi. Pileća kobasica Perutnina Ptuj 210 grama 2 euro i 99 centi. Robina je više.
3: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Goran Bare zajedno s majkama, život je osjećaj. Kaže, svi se rađamo da bi živjeli. Najveća istina. 10.30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Gimnazija Fran Galović sutra će obilježiti velikih 120 godina rada. Kako nam je rekao ravnatelj Vjekoslav Robotić, značaj ove Koprivničke škole nije samo u njenoj dugoj tradiciji, nego i u ulozi koju već 120 godina ima u obrazovanju i razvoju cijele zajednice. Evo što je rekao.
2: Želim samo istaknuti da javnost nade da smo, što se tiče škole, pozicionirani unutar, u Hrvatskoj postoji 430 srednjih škola po rezultatima državne mature, po rezultatima školskih natjecanja, po povlačenju novca iz Europske unije i europskih fondova, po Erasmus akreditaciji u sektoru općeg obrazovanja, te po broju kurikularnih aktivnosti smo pozicionirani među 10 najboljih škola u Republici Hrvatskoj. To osnažuje naše učenike, to osnažuje moje kolegice i kolege profesore koji vrijedno rade svoj posao, te naravno dostojno reprezentiramo svoj grad Koprivnicu i svoju Koprivničko-križevačku županiju.
0: Više o aktivnostima kojima će učenici obilježiti dan škole u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Nešto novo u našem eteru, Marcela i Hate That I Love Ya. Fenomenalna stvar. Top. 10:40 je.
1: Emisija pod pokroviteljstvom.
0: U prvoj hrvatskoj rukometnoj ligi za žene dva se kluba izdvajaju od ostalih i tako već godinama. Naravno, riječ je o Podravki, našoj Podravki koja dominira apsolutno, i Lokomotivi koja se tu i tamo osladi nekim trofejem. Dva vječna supornika sasteće se ove subote u Koprivnici u posljednjem derbiju sezone. Podravka, evo, u prvih 25 kola bila 100%, Lokomotiva je izgubila samo derbi na domaćem terenu, i to u kutiji Šibica, i to je vjerojatno bilo ključno u borbi za naslov prvakinja. Dodajmo evo i da će Podravka okupiti svoje legende ove subote koje su 1996. godine osvojile Ligu prvakinja. Dakle, većina igračica, nadamo se, evo, doći će na subotnji derbi s Lokomotivom koji se u Bepovoj dvorani igra s početkom u 18:30. Složili smo se mi svi ovdje da će dvorana zasigurno biti prepuna navijačima. Naravno, sa mnom su ovdje u studiju direktorica rukometnog kluba Podravka, Vlatka Mihocim. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A s nama je i igračica Hana Vuljak. Dobrodošla.
2: Dobar dan.
0: Prvi put u našem studiju, moramo to napomenuti.
2: Da, da.
0: Nadam se ne i posljednji. Evo, Vlatka, pitanje odmah za vas. Rukometašice, ove su sezone jedina neporažena ekipa u prvoj hrvatskoj rukometnoj ligi. U čemu vidite ključ ovog nekog kontinuiteta i dominacije?
2: Pa evo, prije svega želim pozdraviti sve vaše slušatelje i sve one naše vjerne navijače i pratitelje koje se nadam da će evo u subotu doći nas podržati i biti sa nama. Znači, ovaj niz koji smo napravili je u principu jedan kontinuitet rada i slaganja i pripremanja ekipe kroz godine. Od kad smo krenuli sa putem prikupljanja domaćih igračica, kadra koji bi bio dovoljno kvalitetan i dobar za Podravku, i svake sezone sa nadogradnjom određenog profila igračica. Tako da je, da, dominantni smo u hrvatskom prvenstvu. Igramo derbi, zadnje kolo se igra hrvatskog rukometnog prvenstva ove godine u Koprivnici. Stvarno se ne sjećam kad smo zadnje kolo, odlučujuće kolo, igrali u Koprivnici sa našim vječitim sportskim suparnikom Lokomotivom. I evo, još jedanput pozivam sve naše vjerne navijače, naše simpatizere da dođu da nas podrže u toj našoj nakani, da i u subotu pokažemo da smo najkvalitetnija ekipa u Hrvatskoj. Igra se jedna utakmica, nova utakmica, bez obzira što smo mi u prvom mjesecu tu isto Lokomotivu pobijedili.
0: Ma, bit će tako i ove subote. Hana, evo, derbi protiv Lokomotive, utakmica koja odlučuje zapravo o obrani naslova, jel? Prvakinja Hrvatske, koliko je zapravo uzbuđenje na nivou i kakav je osjećaj evo kad cijela sezona zapravo stane u ovih 60 minuta u subotu?
3: Pa mislim, sigurno da svi željno iščekujemo tu utakmicu. Znamo i koliko je kvalitetna i dobra ekipa Lokomotiva. Ovaj tjedan se posebno trudimo i radimo i pripremamo, tako da nadamo se najboljem mogućem ishodu.
0: Sjajno. Osim evo prvenstvene sezone, izborile ste i Final Four Kupa Hrvatske. Koliko je evo važno za klub možda onako potvrditi dominaciju osvajanjem dvije krune?
3: Pa uvijek je bitno, mislim, i lijep osjećaj da budeš dvostruki prvak, to jest da osvojiš duplu krunu, tako da i za to ćemo se naravno pripremati, ali mislim da ima vremena za to.
0: Evo, Vlatka, pitanje za vas. U EHF-u ponovno ste među 12 najboljih ekipa Europe. Koliko evo taj kontinuitet igranja na najvišoj europskoj razini znači za razvoj kluba?
2: Pa je, činjenica da mi već drugu sezonu za redom prošli smo glavnu skupinu Lige prvakinja i ušli u osminu finala, odnosno u 12 najboljih ekipa u Europi. To je možda rezultat koji nije dovoljno podcrtan i podvučen, jer to je stvarno izuzetan uspjeh za jednu Koprivnicu i na kraju krajeva i našu županiju i našu cijelu Hrvatsku. Tako da igranje takvih jakih utakmica sa takvim jakim protivnicima sigurno je veliki benefit za sve naše igračice, pogotovo mlađe koje tek skupljaju svoje minute i svoje iskustvo. I stalno smo u borbi sa onim što Europa u ovom trenutku nudi najboljim. Tako da je to sigurno jedan dobar razvojni put za sve nas i nas kao klub. i vjerujem da ćemo u tom ritmu i nastaviti, jer Hrvatska, zahvaljujući bodovima koje je Podravka ostvarila u EHF-u, u Europskoj rukometnoj federaciji, Hrvatska sljedeće sezone ima predstavnika u Ligi prvakinja sa direktnim ulaskom, znači ne moramo tražiti više pozivnicu kao što smo tražili u prethodne dvije sezone. Znači prvakinje Hrvatske imaju direktan ulazak u Ligu prvaka, što je izuzetno velika stvar, jer samo 9 ekipa, odnosno 9 saveza ima tu mogućnost.
0: Hana, kakva je atmosfera u slačionici u oči najvažnijeg dijela sezone?
3: Pa rekla bih da smo svi onako žargonom nabrijani.
0: Dobro.
3: Da se veselimo tome i mislim da ćemo apsolutno biti spremne.
0: Sjajno, nadamo se i mi. Vlatka, vi ste evo dio generacije koja je prije 30 godina osvojila naslov europskih prvakinja. Kakve vas recimo emocije vežu uz tu povijesnu sezonu i koliko vam znači evo što će se ta obljetnica obilježiti upravo sada?
2: Pa istina, evo početkom tjedna, točnije 11.5. obilježili smo 30 godina od osvajanja Lige prvakinja. Te iste sezone je Podravka osvojila i Super kup Europe, znači pobjednici sva 4 kupa europska koja su bili. Igrao se također turnir u Koprivnici u 9. mjesecu i taj smo osvojili, tako da smo mi te 96. osim što smo bili prvakinje Hrvatske, osvojili smo kup Hrvatske, bili smo prvakinje Europe i osvojili smo Super kup. Zaista to je sezona i snova za sve nas i čini nas izuzetno sve ponosnima. Čovjek bi rekao da se sjećamo nečega što je davno bilo, ali očito je u svim našim srcima još uvijek ovoga friško sjećanje. Tako da, evo, s obzirom da imamo zadnju utakmicu prvenstva sa Lokomotivom koja je sama po sebi derbi i u ovom tjednu obilježavamo i tih 30 godina, povezali smo ta događanja, tako da će prije početka same utakmice u subotu evo biti na neki način predstavljena ta generacija 96. Pripremili smo evo prigodne nekakve poklone za sve one koji se budu u subotu uspjeli odazvati i doći. Koliko imam informaciju, gro ekipe će biti na okupu, nekih možda 90 igračica, bit će ljudi koji su u to vrijeme bili stručni stožer od trenera ovoga Josipa Šojata, Ivana Pala, uprave kluba koje su tada vodili, Krešimira Mulvaja, ne znam da ih sad nekoga ne zaboravim, ali
0: jasno,
2: evo, da se podsjetimo na ta vremena i da vidite kako izgledamo 30 godina nakon.
0: Dobro, a što mlađa generacija danas kaže na tu nešto malo stariju generaciju 96.
3: Pa ništa, svakako je da im se divimo na tom velikom uspjehu što su postigle. Bio je to možda čak i, rekla bi, drugačiji rukomet, ali u svakom slučaju za neki veliki respekt i
0: Evo za kraj, Hana, što bi poručila svim navijačima u oči velikog derbija i ove proslave 30. obljetnice osvajanja Europe?
3: Pa evo, pozvala bih da dođu u što većem broju, da napune dvoranu i da bude dobra atmosfera, u što uopće ne sumnjam. I eto.
0: Vlatka, isto pitanje i za vas.
2: Evo, ja ću iskoristiti ponovno priliku da pozovem sve naše navijače, sve naše simpatizere. Program će biti opširan, tako da će prije same početka utakmice, što znači nemojte doći u 6:30, dođite barem 15-20 minuta ranije, prije svega da zauzmete svoje mjesto u dvorani, da se da. Možda...
0: Biće i gužve,
2: izložit ćemo taj naš pehar Lige prvakinja ispred same dvorane, tako da koga želi vidjeti, mislim da do sad to Koprivnica nije imala priliku uživo vidjeti, poslikati se, bit će prigodni nekakvi suveniri, ko si želi možda za uspomenu nešto ovoga kupiti, nabaviti. Podravka je pripremila, naš glavni sponzor, također program. Znači, to predstavljanje generacije 96, odnosno obilježavanje tih 30 godina će se dogoditi prije same utakmice. Utakmica je centralni dio proslave. U poluvremenu utakmice pozdravit ćemo naše državne prvakinje do 18 godina, gdje ćemo ih isto prigodno evo čestitati im i uručiti im poklone i nastavljamo dalje drugim poluvremenom i utakmicom i nadamo se nakon utakmice svi skupa podignuti taj pehar za osvojeno prvenstvo uz pomoć evo svih vas i nas vjernih navijača.
0: Tako je, da. Biće to sjajna zapravo, prava jedna sportska poslastica nabijena dobrom atmosferom i emocijama na kraju krajeva. Hvala vam na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama na pozivu.
0: Eto, vidimo se dakle ove subote u 18:30 u Bepovoj dvorani, dok srce kuca. Dok sunce sjaja.
4: rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. Rukometašice Podravke u subotu 16. svibnja od 18:30 očekuje derbi prvenstva Hrvatske i odluka o tituli prvakinja. Dođite ih glasno podržati s tribina u borbi za novi trofej i potvrdu statusa najboljih hrvatskih rukometašica. Na rasporedu je utakmica protiv ekipe Lokomotive, u sklopu koje vas očekuje bogati popratni program. Također će se obilježiti 30 godina od osvajanja Lige prvakinja iz povijesne 1996. godine. Ulaz na derbi i utakmicu prvenstva Hrvatske će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani, dok srce kuca.
1: Emisija pod pokroviteljstvom.

0: Justin Timberlake i Chris Stapleton, Say Something. Dobar dan svima. Još će nam biti sunčeko neko vrijeme, zatim nam slijedi promjenjiva naoblaka i mjestimice kiša, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom koji su vjerojatni navečer i u noći na petak. Moguće i izraženi. Vjetar slab do umjereni jugozapadni i južni, najviša temperatura zraka od 19 do 21, a trenutno smo u Koprivnici i okolici na 15. Toliko o vremenu, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Koprivnička gimnazija uz brojne aktivnosti sutra slavi 120. rođendan. Više zna Sonja Kukovec.
2: Gimnazija Fran Galović sutra će obilježiti velikih 120 godina rada. Kako nam je to rekao ravnatelj Vjekoslav Robotić, značaj ove koprivničke škole nije samo u njezinoj dugoj tradiciji, nego i u ulozi koju već 120 godina ima u obrazovanju i razvoju cijele zajednice.
3: Ovo je velika obljetnica ne samo za nas i za samu školu, nego to je obljetnica jedne ustanove koja je kreirala društveni život grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, a infiltrirala se putem svojih kvalitetnih učenika koji su kasnije kroz tercijarno obrazovanje zauzeli visoka pozicionirana mjesta u privredi i u društvenom sektoru u Republici Hrvatskoj.
2: Gimnazija Fran Galović prepoznata je kao jedna od najuspješnijih gimnazija u Hrvatskoj kada se govori o rezultatima državne mature i nastavku obrazovanja učenika, ističe Robotić.
3: Želim samo istaknuti da javnost nade da smo što se tiče škole pozicionirani unutar u Hrvatskoj postoji 430 srednjih škola po rezultatima državne mature, po rezultatima školskih natjecanja, po povlačenju novca iz Europske unije i europskih fondova, po Erasmus akreditaciji u sektoru općeg obrazovanja te po broju kurikularnih aktivnosti smo pozicionirani među 10 najboljih škola u Republici Hrvatskoj. To osnažuje naše učenike, to osnažuje moje kolegice i kolege profesore koji vrijedno rade svoj posao, te naravno dostojno reprezentiramo svoj grad Koprivnicu i svoju Koprivničko-križevačku županiju.
2: Povodom rođendana škole za sutra su pripremljene brojne aktivnosti. Od 8.30 do 11 sati održat će se dan otvorenih vrata, u sklopu čega će biti prezentirane aktivnosti škole i to uz radionice, izložbe i predavanja.
3: U cilju da osnažimo vlastite učenike da vide što sve škola radi, što možda oni nisu direktno sudjelovali i s druge strane da privučemo roditelje i učenike budućih gimnazijalaca da vide koja je paleta kurikularnih i iznad kurikularnih aktivnosti naše škole, da vide koliko je zapravo bogatstvo gimnazijskog obrazovanja u samom gradu Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji.
2: Osim toga, tradicionalno će biti održane i sportske aktivnosti, odnosno finala sportskih prvenstava koja se provode za vrijeme aktivnog odmora učenika tijekom zimskih i proljetnih praznika.
3: Finala se igraju u sportskoj dvorani također od 8.30 do 11 sati. Treća aktivnost je središnja svečanost koja se događa u 12 sati u dvorani Domoljub, to je svečana akademija povodom 120. godišnjice naše škole.
2: Koprivnički maturanti će uskoro okupirati sajmište. Naime, tamo će se i ove godine održati norijada, odnosno slavlje povodom završetka srednjoškolskog obrazovanja. Dogovoreno je to na sastanku učenika gimnazije Fran Galović, srednje i obrtničke škole Koprivnica, koji su gradonačelniku iznijeli želju da se središnje događanje ponovno održi na gradskom sajmištu, što je gradska uprava i prihvatila. Službeni program započet će u četvrtak 21. svibnja večernjim druženjem u jednom od koprivničkih noćnih klubova, dok je glavna proslava zakazana za petak 22. svibnja. Glavno slavlje pod velikim šatorom na sajmištu počet će u 18 sati i trajati do 2 sata iza ponoći. Grad Koprivnica za tu će prigodu osigurati svu potrebnu infrastrukturu, uključujući razglas, rasvjetu, DJ-a, sanitarne čvorove te zaštitarsku službu i dežurstvo hitne pomoći. Gradonačelnik Mišel Jakšić maturantima je zaželio mnogo uspjeha na predstojećoj državnoj maturi i upisima na željene fakultete, naglasivši podršku grada Koprivnice u organizaciji sigurne i dostojanstvene državne proslave. Predstavnici policijske uprave Koprivničko-križevačke na sastanku su upoznali mlade s njihovim obavezama i mjerama koje će biti na snazi kako bi cijeli događaj protekao u skladu sa zakonom i na zadovoljstvo svih sugrađana. Policijski službenici policijske postaje Koprivnica dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom osumnjičenika u dobi od 18 i 22 godine sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške krađe provaljivanjem. Sumnja se da su oni u nedjelju 26. travnja u poslijepodnevnim satima u jednom mjestu u općini Rasinja provalili u obiteljsku kuću iz koje su otuđili razni nakit i drugo, oštetivši vlasnicu za više stotina eura. Tijekom kriminalističkog istraživanja osumnjičeniku je oduzet ukradeni nakit te će biti vraćen vlasnici, a protiv muškarca će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. U Koprivnici je uvedena nova digitalna usluga plaćanja parkiranja putem VPA sustava, odnosno virtualnog parkirnog aparata. Riječ je o sustavu koji omogućuje građanima i posjetiteljima grada brzo i jednostavno plaćanje parkirne karte mobilnim telefonom bez potrebe za instaliranjem aplikacije ili prethodnom registracijom korisnika. Postupak korištenja sastoji se od tri koraka. Skenira se QR kod na parkirnom aparatu, zatim se unosi registracijska oznaka vozila i odabire trajanje parkiranja, a plaćanje se obavlja bankovnom karticom ili digitalnim novčanicama. Nakon uspješne transakcije, parkirna karta i fiskalizirani račun korisniku se dostavljaju u digitalnom obliku. Iz komunalca govore da je cijena parkiranja ista kao i na klasičnom parkirnom aparatu, a VPA se može kombinirati i s drugim načinima plaćanja, poput SMS parkinga. Nova usluga dostupna je putem žutih scan and pay naljepnica na parkirnim aparatima.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €.
1: Robina je više.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
4: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
5: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
6: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Rando, Muso, Torres i Aktion po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5, ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
7: Dajemo ti razlog više.

0: Giant Rooks, nešto novo od njih, Want It Back. U 11:30 na Radio Dravi, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivnici je u utorak osnovana akademska zajednica HDZ-a dr. Ante Starčević Koprivničko-križevačke županije, koja okuplja visoko obrazovane stručnjake i intelektualce zainteresirane za doprinos razvoju društva kroz znanost, struku i javno djelovanje. Iz HDZ-a poručuju da zajednica okuplja ljude svih socijalnih grupacija, bez obzira na to jesu li članovi Hrvatske demokratske zajednice ili ne, a koji se priklanjaju politici stranke te prihvaćaju njezina temeljna načela i program. Za prvu predsjednicu izabrana je Sara Trnski-Levak, doktorica veterinarske medicine i doktorica znanosti iz područja neuroznanosti, viša savjetnica i znanstvena suradnica na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku malo u 90. Depeche Mode i Enjoy the Silence.

0: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: U Derges trgovinama do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka, 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka, 1 kg, 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta, 400 grama, 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
5: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.
2: Radio Dra-

Taylor Swift, Anti-Hero, u 11:49. Dragi maturanti, stigli ste do kraja, čestitam. Bilježnice idu u zaborav, kemijske na godišnji, kreće norijada. A službeni Tulum starta u četvrtak 21. svibnja večernjim zagrijavanjem u jednom od koprivničkih klubova, dok glavni spektakl će biti u petak 22. svibnja. Veliki šator na sajmištu otvara vrata od 18 sati i bit će svega, od rasvjete i moćnog razglasa do DJ-a koji će vrtjeti hitove sve do 2 iza ponoći. Grad Koprivnica pobrinuo se da slavlje bude sigurno i bezbrižno, tu su zaštitari, hitna pomoć i svi potrebni sadržaj da norijada prođe za pamćenje, ali po dobrim stvarima. Gradonačelnik Jakšić maturantima je poželio puno sreće na maturi i upisima, a policija podsjeća, slavite pametno, čuvajte sebe i ekipu i neka ova norijada ostane legendarna iz pravih razloga. Dino Dvornik nam svira

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
1: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
5: Trump i Xi održali prvi sastanak u Pekingu. Mostovci neće sudjelovati u izboru predsjednice Vrhovnog suda. Dinamo stigao do 18. naslova prvaka Kupa Hrvatske i osigurao dvostruku krunu.
6: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškin-Menec, dobar dan. Američki predsjednik Donald Trump i kineski čelnik Xi Jinping zaključili su prvi krug razgovora svog dvodnevnog samita u Pekingu. Teme su bile tehnološko nadmetanje, rat u Iranu, carine i stanje na Tajvanu. Zajednički cilj je poboljšanje odnosa dviju zemalja. Trump je poručio da će oni biti bolje nego ikada u povijesti, a Xi da njihove zemlje moraju biti partneri, a ne protivnici.
7: Nakon ceremonije otvaranja s počasnom gardom i mnoštvom djece koja su mahala cvijećem i zastavama, Xi otvorio summit, rekavši Trumpu da stabilni odnosi između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava koriste svima. Podsjetio je da je ovo drugi Trumpov posjet Kini u 9 godina. Istaknuo je da je svijet na novom raskrižju, te se zapitao mogu li Kina i SAD nadići razlike i stvoriti novu paradigmu u odnosima velikih zemalja.
8: Možemo li izgraditi svjetliju budućnost u našim bilateralnim odnosima u interesu naših naroda, ali i budućnosti čovječanstva? Veselim se razgovoru o temama važnima za naše države, ali i za cijeli svijet. Zajednički ćemo raditi na smjeru i upravljanju odnosima Kine i SAD-a, kako bi ovu 2026. godinu učinili povijesnom, godinu koja će otvoriti nove vidike i novo poglavlje u našim odnosima.
7: Trump je u Peking stigao u pratnji vodećih ljudi američkih tehnoloških kompanija. Izrazio je zadovoljstvo što je ponovno u Pekingu i poručio:
8: imat ćemo fantastičnu zajedničku budućnost. Imam veliko poštovanje prema Kini i poslu kojeg ste vi obavili. Odličan ste vođa, svima to govorim. Ponekad se to ljudima ne sviđa, ali ja govorim istinu, kao i uvijek. Samo to želim reći u ime moje velike delegacije u kojoj su najbolji poduzetnici na svijetu. Svi do jednoga su ovdje sa mnom.
7: Uoči posjeta Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da će od Xia tražiti veće otvaranje prema američkim kompanijama. Osim ove teme, na sastanku se razgovaralo i o carinama, stanju u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali i o Tajvanu. Uoči susreta oglasila se i glasnogovornica tajvanske vlade, poručivši da je vojna prijetnja Kine jedini izvor nesigurnosti u tajvanskom tjesnacu i široj Indo-Pacifičkoj regiji. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Iz Mosta su poručili da neće sudjelovati u sutrašnjem izboru predsjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske, upozorivši pritom još jednom na ozbiljne sumnje u vjerodostojnost kandidatkinje Mirte Matić, te na političku trgovinu između vladajućih i lijeve oporbe, Vijestima iz Sabora dodamo da je ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio saborskim zastupnicima konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Poručuje da zakon nije usmjeren samo na energetski aspekt, nego i na znanje sigurnosti i institucionalnu zrelost.
9: Zaključno, smatram da predloženi zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe uravnotežen, odgovoran i potreban okvir kojim se Republika Hrvatska institucionalno i pravno priprema za donošenje budućih odluka u području energetike koje zahtijevaju visoku razinu znanja, sigurnosti i transparentnosti.
6: Media servis. Vijesti.
5: Zagrebačka obilaznica dobit će treću prometnu traku i to između čvorova Jankomir i Lučko, duljine 4,5 km. Srušit će se postojeći i izgraditi novi most Dubava. Radovi bi trebali početi na jesen, a projekt je težak gotovo 30 milijuna eura. To će rasteretiti promet, osobito nakon što se u proljeće iduće godine uvede novi sustav naplate na autocestama, rekao je premijer Andrej Plenković na sjednici vlade.
10: Paralelno će krenuti radovi na rekonstrukciji dionice od Bregane do čvora Zagreb, čime će taj ulaz iz pravca Ljubljane prema Zagrebu i drugim dijelovima Hrvatske omogućiti kvalitetni promet na tom dijelu hrvatskih autocesta.
5: Posebnu važnost premijer je dao nedavno predstavljenom pravilniku o programu javnih programa u sportu na državnoj razini.
10: Riječ je o mjerama koje će jačati transparentnost, odgovornost i učinkovitost u sustavu sporta. Želimo da sredstva koja smo znatno povećali za sport budu korištena na transparentan, zakonit i svrhovit način, a to je da ta sredstva omogućuju i savezima i kolektivnim individualnim sportovima odgovarajuću podršku kako bi uz druge izvore financiranja omogućiti u konačnici izvrsne rezultate.
6: Sport.
11: Rabuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Nogometaši Dinama su s 2-0 sladali Rijeku na osječkoj Opus areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov u Kupu Hrvatske. Junak utakmice bio je Luka Stojković koji je pogocima u 50. i 57. minuti osigurao modrima dvostruku krunu. Riječani su najbolju priliku imali u 56. minuti kada je Devetak pogodio gredu, dok su za Dinamo velike prilike promašivali Beljo, Zajc i Hođa. Momčad Strujevice tako ostaje na 7 osvojenih naslova prvaka kupa u svojoj povijesti, a ovo im je četvrti put da su poraženi u finalu. Trener Dinama Mario Kovačević.
12: Mi da smo bili od prve minute bolje, u prvom vremenu Sativa Prečka nije htjela lopta u gol, ali nismo uopće, jedno poluvrijeme nije bilo panike, znao smo, rekao sam baš da ćemo prvi 15 minuta sigurno kako nastavimo zabiti taj gol 2, tako je nekako je bilo i poslije toga imali Rijeka tu jednu situaciju Prečka kad je bila, znači poslije toga ništa nismo puno nešto dozvolili i bliže smo mi bili, imali smo dosta situacija da postignemo treći pogodak. Nismo, ali dobro, zadovoljni smo s ovim, mislim da smo pokazali da smo bolja ekipa trenutno od Rijeke.
11: Svoje viđenje utakmice dao je igrač Rijeke Amer Gojak.
13: Pa sigurno da zaslužena pobjeda Dinama, bili su bolje, trebamo čestitati. Mi ništa, idemo dalje, imamo još dva kola do kraja, trebamo da završimo sezonu najbolji mogući način sa pobjedom, idemo onda na odmah.
11: Osigurao je Dinamo tako duplu krunu, a junak dvoboja Luka Stojković poručio je.
14: Ove godine stvarno smo se skupili, znali smo da imamo jako kvalitetnu momčad i mislim da je ovo zasluženo jako.
11: Nika Karabatić, europska je viceprvakinja u tekvandou u kategoriji do 57 kg. Nika je u polufinalu odradila izvrsnu borbu protiv neugodne Mađarice Lute Patak Falvi, kada je u trećoj odlučujućoj rundi slavila s 28 za finale europskog prvenstva. Na kraju je u napetoj finalnoj borbi bolja bila Bjeloruskinja Julija Vitko, koja je do zlata stigla sa 7-7 i 4-5 u rundama. Recimo kako je ovo osma velika medalja sa svjetskih i europskih prvenstava za Karabatić. Također, treće je to odličje za Hrvatsku nakon prva tri dana natjecanja. Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa.
1: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.

0: kupiš. Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik i Makarska 20, Šibenik 19, Zadar i Split 18, Varaždin, Osijek, Daruvar i Slavonski Brod mjere 17, u Bjelovaru i Sisku je 16, u Zagrebu 15 stupnjeva. Pretežno sunčano uz postupni porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu do sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito navečer i u noći, kada će stići do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Media servis. Najbrža istina. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita, 89 centi za kilogram. Kiselo vrhnje 900 grama, 2,99 euro. Pečeni hamburger, 5,99 euro za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week Ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. Rukometašice Podravke u subotu, 16. svibnja od 18.30, očekuje derbi prvenstva Hrvatske i odluka o tituli prvakinja. Dođite ih glasno podržati s tribina u borbi za novi trofej i potvrdu statusa najboljih hrvatskih rukometašica. Na rasporedu je utakmica protiv ekipe Lokomotive, u sklopu koje vas očekuje bogati popratni program. Također će se obilježiti i 30 godina od osvajanja Lige prvakinja iz povijesne 1996. godine. Ulaz na derbi i utakmicu prvenstva Hrvatske će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani, dok srce kuca.
1: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
2: Stišaj buku u glavi
3: i pojačaj radio.
2: Radio

0: dobar dan u 12.30 na Radio Dravi. A ne jedan, već dva dobra dana puna zabave imat će naši maturanti. Više o tome u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Dakle, koprivnički maturanti uskoro će okupirati sajmište. Naime, tamo će se i ove godine održati Norijada. Dogovoreno je to na sastanku učenika gimnazije Fran Galović te srednje i obrtničke škole Koprivnica, koji su gradonačelniku iznijeli želju da se središnje događanje ponovno održi na sajmištu, što je gradska uprava i prihvatila. Službeni program započet će u četvrtak 21. svibnja večernjim druženjem u jednom od koprivničkih noćnih klubova, dok je glavna proslava zakazana za petak 22. svibnja. Glavno slavlje pod velikim šatorom na sajmištu počet će u 18 sati i trajaće do 2 sata iza ponoći, a grad Koprivnica će za tu prigodu osigurati svu potrebnu infrastrukturu, uključujući razglas, rasvjetu, DJ-a, sanitarne čvorove te zaštitarsku službu i dežurstvo hitne pomoći.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Imam osjećaj da će biti sjajno.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom.

0: Radnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
2: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam. Šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 g, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao, na primjer, trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

0: meni budi se tajno.
1: Kids from the Sky i Znamo malo u 12.50. Motori koji imaju dušu, automobili s karakterom i krom koji blista jače od subotnjeg sunca, stiže prava poslastica za sve ljubitelje oldtimera. U organizaciji Oldtimer kluba Koprivnica ove subote održava se 26. međunarodni susret oldtimera u Podravini. A sve kreće od 9.30 na Koprivničkom sajmištu, gdje će posjetitelji moći razgledati vremešne motocikle, legendarne automobile i old school terence. Izložba traje do 11 sati, a onda karavana kreće dalje. Od podneva sjedi vožnja prema Hlebinama i program na imanju Stari zanati, dok će završno druženje od 14 sati biti održano u Brodiću kod Ferdinandovca. Očekuju se deseci sudionika iz Hrvatske i inozemstva, pa ako volite klasike, ovo je događaj koji se ne propušta. U tom tonu nastavljamo dalje. Ovo je Tom Cochrane, Life is a Highway.

0: Амберстон, To Love Somebody за край сата. Ok, na ugodnih smo 18 celzića u Koprivnici i okolici. Uživajte u suncu još neko vrijeme jer u nastavku dana slijedi promjenjiva na oblaka i mjestimice kiša, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom koji su vjerojatni na večer i u noći na petak, moguće i izraženi. Puhaće slab do umiren jugozapadni i južni vjetar. Već sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom, a uvod je to u dosta tmuran i kišovit vikend koji je pred nama. Za sada toliko u prognozi. Točno nam je 13 sati. Vrijeme za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Osnovana županijska podružnica Akademske zajednice HDZ-a dr. Ante Starčević. Više zna Sonja Kukovec.
3: U Koprivnici je u utorak osnovana Akademska zajednica HDZ-a dr. Ante Starčević Koprivničko-križevačke županije koja okuplja visoko obrazovane stručnjake i intelektualce zainteresirane za doprinos razvoju društva kroz znanost, struku i javno djelovanje. Za prvu predsjednicu izabrana je Sara Trnski-Levak, doktorica veterinarske medicine i doktorica znanosti iz područja neuroznanosti, viša savjetnica i znanstvena suradnica na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kandidirala sam se za predsjednicu akademske zajednice jer vjerujem da ona može i mora biti snažan, prepoznatljiv i aktivan prostor unutar Hrvatske demokratske zajednice koji povezuje znanost, struku i djelovanje, ali i prostor koji otvara konkretne sadržaje i otvara rasprave o temama važnima za društvo u cjelini, rekla je predsjednica Trnski-Levak. Iz HDZ-a dodaju da zajednica okuplja ljude svih socijalnih grupacija, bez obzira na to jesu li članovi HDZ-a ili nisu, a koji se priklanjaju u politici stranke te prihvaćaju njezina temeljna načela i program. Svrha zajednice je poticati slobodu stvaralaštva te razvoj intelektualnih i stvaralačkih potencijala svakog čovjeka, kao i dodatno ojačati položaj intelektualaca unutar HDZ-a. Rečeno je to na skupu koji je održan u utorak. Na osnivačkoj skupštini bili su i predsjednik nacionalne organizacije Dinko Čuturak kao i potpredsjednik Pavo Barišić koji su pohvalili brzinu osnivanja županijske podružnice. Pred članovima akademske zajednice sada je ozbiljan zadatak i odgovornost da između ostaloga sudjeluju u lakšem društvenom prihvaćanju i razumijevanju društvenih procesa i političkih ideja. Rekla je to predsjednica uprave Podravke Martina Dalić na osnivačkoj skupštini. U Koprivnici su dvojica muškaraca u dobi od 26 i 30 godina privedena zbog narušavanja javnog reda i mira na naročito drzak način. Policija je utvrdila da su u ponedjeljak navečer oko 20 sati i 30 minuta u jednom ugostiteljskom objektu fizički napali 39-godišnjaka, nakon čega ih je 35-godišnjak pokušao razdvojiti. Napadači su potom nasrnuli i na njega, bacili ga na pod te ga udarali rukama i nogama po tijelu. Oštećen je pritom lakše ozlijeđen. Počinitelji su uhićeni, a u žurnom prekršajnom postupku 26-godišnjak je kažnjen s 14 dana zatvora, dok je 30-godišnjaku izrečena novčana kazna od 700 eura. Obojici je zabranjeno posjećivanje ugostiteljskog objekta godinu dana. Policijski službenici policijske postaje Koprivnica dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom osumnjičenika u dobi od 18 i 22 godine sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške krađe provaljivanjem. Sumnja se da su oni u nedjelju 26. travnja u poslijepodnevnim satima u jednom mjestu u općini Rasinja provalili u obiteljsku kuću iz koje su otuđili razni nakit i drugo, oštetivši vlasnicu za više stotina eura. Tijekom kriminalističkog istraživanja osumnjičeniku je oduzet ukradeni nakit te će biti vraćen vlasnici, a protiv muškarca će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. U prostorijama županijske uprave održana je sjednica skupštine zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije koju je vodio predsjednik Stanislav Lovković. Na sjednici je predstavljeno izvješće o radu zajednice za 2025. godinu, financijsko izvješće te izvješće nadzornog odbora kao i prijedlog rebalansa financijskog plana i programa rada za 2026. Svi su dokumenti prihvaćeni. Na sjednici je bio zamjenik župana Mario Rajn te pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Predsjednik Lovković je uputio zahvale županiji na pomoći u svim aktivnostima, dok je zamjenik Rajn zahvalio vodstvu zajednice na doprinosu razvoju sporta, čestitavši svim članicama na rezultatima koje postižu. Dodao je da županija kontinuirano ulaže u sport i sportsku infrastrukturu, a i nadalje će biti podrška zajednici po svim pitanjima. U galeriji Koprivnici Koprivnica sutra će biti otvorena izložba zanimljivog naziva Od hihota do grohota. Riječ je o samostalnoj izložbi našeg poznatog umjetnika Ivana Haramije Hansa, a događaj nam je najavila viša kustosica Helena Kušenić.
2: Jako se radujemo da možemo predstaviti svijet karikatura Ivana Haramije Hansa. Riječ je o autoru kojeg vjerujem da dosta slušatelja i poznaje, ali za one koji ne znaju, on je bio urednik humorističnih listova Pikač i Feferon. Radio je u Podravci gdje je u njihovom listu i objavio velik broj karikatura, dok je prve objavio još 1967. u časopisu Grabancijaš. Objavljeno mu je više od 12.000 karikatura, o njegovom radu pisali su najbolji likovni kritičari, te je za života izlagao na 20 samostalnih i više od 200 skupnih izložbi, za što je i primio više od 100 nagrada i priznanja, a osim toga je ilustrirao brojna književna izdanja, od kojih ćemo neka i predstaviti na ovoj izložbi.
3: Uz karikature posjetitelji će moći vidjeti i ilustracije književnih izdanja. Ušenić nam je rekla i što taj dio postava otkriva u autoru.
2: Pa otkriva nam da je zaista riječ o autoru koji je vrlo visoke produkcije, odnosno puno je radio tijekom čitavog života. Kao što sam rekla, objavljivao je gotovo redovno i u dnevnim ili tjednim listovima. Bio je blizak sa svojom okolinom, živio je u stvari unutar svog grada, među običnim ljudima. Puno ljudi ga je poznavalo, oni koji ga ne poznaju, koji su možda premladi, veselimo se da dobiju priliku da ga upoznaju, pa makar kroz ove karikature.
3: Izložba će biti otvorena sutra u 19 sati i svi zainteresirani moći će razgledati sve do 5. srpnja.
0: Toliko u vijestima, iduće poslušajte u 15 sati. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Luzeri i Mijač, ovo je Venera. U 13 sati i 12 minuta. Ok, ovu melodiju sigurno znate. Vjerovali ili ne, svake godine 14. svibnja obilježava se neslužbeni Dance Like a Chicken Day, odnosno dan plesanja kao kokoš. A riječ je o zabavnom danu inspiriranom poznatim chicken dance-om, plesom koji se već desetljećima pleše na svadbama, feštama i tulumima diljem svijeta. Ples je nastao još 50. godina prošlog stoljeća u Švicarskoj, a originalno uopće nije imao veze s kokošima, a tek kasnije su dodani prepoznatljivi pokreti mahanja takozvanim krilima, kljucanja i geganja, pa je postao globalni hit. Iako ga mnogi smatraju pomalo smiješnim, chicken dance je i dalje nezaobilazan dio dobre zabave, pogotovo kad netko prvi ustane na podi. Dakle, ako danas vidite nekoga kako maše rukama i pleše kao kokoš, slobodno mu se pridružite. A mi plešemo dalje uz hitove za dobar ostatak dana. Ovo je Lady Gaga i Just Dance.

0: Do 15. svibnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. ISO Sport Windy 1 euro i 5 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama 1 euro i 99 centi. Pileća kobasica Perutnina Ptuj 210 grama 2 euro i 99 centi. Robina je više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml 1 euro i 99 centi, carska mješavina povrća 400 grama 1 euro i 99 centi, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
3: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava. Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan, na početku još jednog aktualca, s vama je Sonja Kukovec. Povodom lijepe obljetnice, danas u našem eteru gostuje ravnatelj Koprivničke gimnazije Fran Galović, Vjekoslav Robotić.

0: Na početku dobar vam dan i dobrodošli u Eter.
1: Dobar dan vama i dobar dan vašim slušateljima. Lijepi pozdrav iz gimnazije Fran Galović Koprivnica.
0: Evo, gimnazija Fran Galović Koprivnica sutra slavi 120. obljetnicu rada. Što za vas osobno, ali i za školu znači ova obljetnica?
1: Ovo je velika obljetnica ne samo za nas i za samu školu, nego to je obljetnica jedne ustanove koja je kreirala društveni život grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, a infiltrirala se putem svojih kvalitetnih učenika koji su kasnije kroz tercijarno obrazovanje zauzeli visoka pozicionirana mjesta u privredi i u društvenom sektoru u Republici Hrvatskoj.
0: Evo, dan škole je uvijek prigoda da se osvrnemo na najvažnija postignuća u posljednjih godinu dana, pa što biste vi tu izdvojili?
1: Pa škola je nastavila svoju viziju i misiju koju smo se zacrtali otprilike prije 25 godina, a to je da budemo moderna, komforna škola sigurnog okruženja za učenike koja u sinergiji sa roditeljima i zajednicom postiže željeni rezultat, a to je odgoj i obrazovanje mladih i pripremanje za tercijarno obrazovanje, što je osnovna misija jedne gimnazije. Naravno da ja kao ravnatelj zajedno sa svojim djelatnicima sam ponosan na sve rezultate koji su postigli učenici i profesori GFG-a u protekloj godini, i to je zapravo nastavak onoga što smo si zacrtali, a to je da budemo škola koja učenicima daje 100% konkurentnost na hrvatskom i europskom tercijarnom tržištu.
0: Koprivnička gimnazija će velikih 120 godina rada obilježiti sutra kada će se održati dan škole uz brojne aktivnosti. Pa evo, recite nam kakva će to biti proslava, što ste organizirali?
1: Pa dan škole i 120. godišnjicu obilježavamo na način da od 8:30 do 11 sati imamo dan otvorenih vrata u kojem prezentiramo aktivnosti škole na razini radionica, predavanja, vanjskih aktivnosti na hodnicima, izložbi i svega ostalog što se vidi iz našeg programa koji je na našoj webnoj stranici GFG.hr, u cilju da osnažimo vlastite učenike, da vide što sve škola radi, što možda oni nisu direktno sudjelovali, i s druge strane da privučemo roditelje i učenike budućih gimnazijalaca da vide koja je paleta kurikularnih i iznad kurikularnih aktivnosti naše škole, da vide koliko je zapravo bogatstvo gimnazijskog obrazovanja u samom gradu Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji. S druge strane, organiziramo finala naših sportskih prvenstava koje provodimo za vrijeme aktivnog odmora učenika za vrijeme zimskih i proljetnih praznika. Finala se igraju u sportskoj dvorani, također od 8:30 do 11 sati. Treća aktivnost je središnja svečanost koja se događa u 12 sati u dvorani Domoljub. To je svečana akademija povodom 120. godišnjice naše škole.
0: Koliko je važno da se u obilježavanje ovakvih obljetnica uključe i učenici?
1: Apsolutno, znači središte cijelog i fokus cijelog obrazovanja u našoj školi su učenici. Znači, učenici su nositelji aktivnosti, učenici su laureati koji će biti nagrađivani, učenici su ti koji su kreatori dana škole, naravno da ih vode naši profesori, i na taj način stvaramo tu sinergiju koju živimo zapravo svaki dan u našem GFG-u. Želim samo istaknuti da javnost nade da smo, što se tiče škole, pozicionirani unutar, u Hrvatskoj postoji 430 srednjih škola po rezultatima državne mature, po rezultatima školskih natjecanja, po povlačenju novca iz Europske unije i europskih fondova, po Erasmus akreditaciji u sektoru općeg obrazovanja, te po broju kurikularnih aktivnosti smo pozicionirani među 10 najboljih škola u Republici Hrvatskoj. To osnažuje naše učenike, to osnažuje moje kolegice i kolege profesore koji vrijedno rade svoj posao, te naravno dostojno reprezentiramo svoj grad Koprivnicu i svoju Koprivničko-križevačku županiju.
0: Evo, na kraju emisije želimo vam čestitati na svim tim odličnim rezultatima i naravno poželjeti vam što ljepšu proslavu.
1: Hvala vama. Želim samo na kraju čestitati svim učenicima, bivšim, sadašnjim i budućima, te roditeljima, zajednici, medijima koji nas pozitivno prate 120 godina gimnazije Fran Galović Koprivnica, a bolje čestitke nema nego da vas sve zajedno pozovem da dođete sutra na Dan otvorenih vrata, Dan sporta i na Svečanu akademiju ovdje u Koprivnici.
0: Bilo je to sve u današnjem aktualcu koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav.
2: Lokalac aktualac. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Kiselo vrhnje 900 grama 2,99 €. Pečeni hamburger 5,99 € za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. Rukometašice Podravke u subotu, 16. svibnja od 18:30, očekuje derbi prvenstva Hrvatske i odluka o tituli prvakinja. Dođite ih glasno podržati s tribina u borbi za novi trofej i potvrdu statusa najboljih hrvatskih rukometašica. Na rasporedu je utakmica protiv ekipe Lokomotive, u sklopu koje vas očekuje bogati popratni program. Također će se obilježiti i 30 godina od osvajanja Lige prvakinja iz povijesne 1996. godine. Ulaz na derbi i utakmicu prvenstva Hrvatske će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani, dok srce kuca.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Ovo su bili Outkast u 13 sati 49 minuta. Dobar dan još jednom svima. Slušajte poslije podne na Radio Dravi. A nakon što je Hrvatska zajedno s još 9 zemalja izborila finale u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga, sada je došao red na drugo polufinale. Ono se održava večeras od 21 sat. Od direktnih finalista vidjet ćemo nastupe predstavnika Francuske, Austrije i Ujedinjenog Kraljevstva. Naravno, kladionice imaju svoja predviđanja tko će ući u finale iz druge polufinalne večeri. Najveći favoriti su Danci, slijede Australija i Rumunjska, zatim Ukrajina i Bugarska, a svoje mjesto u finalu trebali bi naći i Malta, Češka, Albanija, Cipar i Norveška. Dok bi bez finala mogli ostati Latvija, Švicarska, Armenija, Luksemburg i Azerbajdžan. Veliko finale je ove subote na kojem se naše predstavnice Lelek nadaju da će nastupiti među posljednjima. Dodale su kako bi im jedan broj mogao donijeti sreću, a to je broj 22, pa ako tada budu nastupile imat će, kažu, čarobnu moć.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi.
0: A mi poslije podne nastavljamo uz Tame Impalu. Ovo je nova stvar, Dracula.

0: stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan svima, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Učenice osnovne škole Đuro Ester Koprivnica, Lucija Rajder i Adhina Dimić Arambašić blizu su ulaska u najboljih 20 likovnih radova na natječaju Zeleni svijet mojim bojama u okviru projekta Hrvatska divlja. Da bi ušli u konkurenciju, potreban im je naš glas. Za njihove likovne radove glasovati se može na web stranici natječaja hrvatskadivlja.hr. Njihovi se radovi trenutno nalaze na 5. i 8. strani, a glasovati se može samo jednom. Sveučilište Sjever i ove godine otvara svoja vrata tjednu karijera, koji i ove godine ima za cilj povezati studente s budućim poslodavcima, te u Varaždin i Koprivnicu dovodi brojne poznate tvrtke, zanimljiva predavanja i priliku za stvaranje prvih poslovnih kontakata. Danas i sutra tjedan karijera održava se u Koprivnici, a studente očekuju paneli o umjetnoj inteligenciji, hrani budućnosti i zelenoj tranziciji, razgovori s poslodavcima, portfolio pregledi za studente medijskog dizajna, otvoreni podcast, predstavljanje brojnih tvrtki te prilika za networking, praksu i prve poslovne kontakte. Galerija Koprivnica ovog petka postaje mjesto smijeha i vrhunske karikature. Otvara se retrospektivna izložba Ivana Haramije Hansa pod nazivom Od hihota do grohota, koja donosi izbor najboljih radova iz fundusa Muzeja grada Koprivnice i Muzeja grada Preloga. Ivan Haramija Hans bio je jedan od najplodnijih hrvatskih karikaturista s više od 12.000 objavljenih radova i preko 100 primljenih nagrada. Tijekom bogate karijere uređivao je humorističke listove Pikač i Feferon. Više od 30 godina surađivao je s listom Podravka te izlagao na oko 200 skupnih izložbi na svim kontinentima. O temama njegovih radova pričala nam je viša kustosica Muzeja grada Koprivnice Helena Kušenić.
2: Teme su zapravo crpljene iz kolektiva, iz njegovog okruženja, iz dnevnih vijesti, iz nekih anegdotalnih događanja, ali s druge strane i ozbiljnih situacija i nekih univerzalnih egzistencijalističkih tema kao što su teme empatije, ratnih razaranja, ovisnosti, konzumerizma, novih medija, svega onoga s čim se mi zapravo nažalost i danas susrećemo, a možemo reći da sve te teme možda kroz smijeh lakše prihvaćamo, iako nas i dalje mogu vrlo ubosti, više možda kroz osjećaj nelagode i srama, ali vrlo jasno nam daju komentar na društvene običaje, političke događaje, ličnosti ili neke norme ili anomalije u društvu nekad pa i danas.
1: Otvorenje izložbe je u petak 15. svibnja u 19 sati u galeriji Koprivnica, a možete je posjetiti sve do 5. srpnja. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: slušali smo novu stvar Hate That I Love Ya. Zanimljivo je da je upravo ovaj single bio u užem izboru za njen odabir pjesme za prijavu na Doru 2024. No Marcela se tada odlučila za stvar Gasoline, koju također često možete čuti u eteru Radio Drave. A evo što ona kaže o tome.
1: To je onako pitanje na koje stvarno eto nikad neću znati odgovor. Ja moram priznati da ono, da, Hejdera Lovija je nastala krajem 2023. Negdje, mislim, u istoj godini kad je nastala i Gasoline. I tada smo baš trebali odlučiti koju ćemo pjesmu prijaviti. I evo, moram priznati da je cijeli moj tim i ja smo jednoglasno odlučili da će to biti Gasoline. Jednostavno, u tom trenutku je ta pjesma pobjedila, ja bih rekla. Ali uvijek je bila ono Hejdera Lovija kao ta neka pomisao, a šta bi bilo da sam išla sa tom pjesmom, ali evo, mislim da se sve u životu ono dešava u pravom trenutku, tako da mislim da je i ovo nekako isto pravi trenutak kada je trebala zapravo izaći Hejdera Lovija.
0: Eto, definitivno jedna od onih što bi bilo kad bi bilo situacija, ali na kraju, kako je sama rekla, sve nekako došlo na svoje. Čitav razgovor s Marcelom poslušajte u emisiji Glazbeni server ove subote u 17 sati. A reći ću još samo to da joj je inspiracija za ovaj single bila glazba Michaela Jacksona, pa evo, nastavljamo dalje uz njegov veliki hit. Ovo je Billie Jean.

0: U prvoj polovici svibnja Podravka i Robin Marketi nude vam Noodles Fini Mini više vrsta 95 grama 39 centi. Juha Podravka više vrsta 1 euro i 19 centi. Lovačka kobasica Podravka 1 kilogram 10 eura i 49 centi. Robina je više.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnim trenucima. Argentum nosi uz osmijeh.
0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5, ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor.

0: Bila je ovo Alize, Moja Lolita. O 14 sati i 30 minuta. Bonjour.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U zgradi gradske uprave održana je peta sjednica Dječjeg gradskog vijeća grada Koprivnice. Okupljene dječje vijećnike na početku sjednice pozdravili su gradonačelnik Mišel Jakšić i predsjednik gradskog vijeća Marko Potroško. Jakšić je zahvalio mladima na svemu što čine za grad, te posebno pohvalio projekt Veliko srce koprivničkog djeteta, kojim se potiču dobra djela među djecom i mladima.

0: Upravo je glavna točka dnevnog reda bio odabir dobitnika nagrade za najdječje djelo, a vijećnici su prije donošenja odluke u materijalima dobili obrazloženja nominacija te na samoj sjednici pogledali snimljene filmove o nominiranima. Ime pobjednika bit će objavljeno na svečanosti dodjele nagrade koja će se održati 21. svibnja u Domoljubu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U Derges trgovinama do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka, 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka, 1 kg, 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta, 400 grama, 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
6: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Nogomet u 14 sati i 50 minuta. Nogometaši Slaven Belupa ove će nedjelje ugostiti zagrebački Dinamo i nesumnjivo bit će to spektakl s obzirom na to da će to biti ujedno i posljednja domaća utakmica u ovoj sezoni. Utakmica se igra u 16 sati, a na Radio Dravu sutra ujutro u 9 sati i 10 minuta stižu nam Slavenaši. Malo ćemo s njima popričati o nadolazećoj tekmi, a dijelit ćemo i ulaznice. Pozorno slušajte, budite u svoje telefone i mobitele, a broj sigurno znate. Evo i mali podsjetnik, 626-500. Sretno svima i čujemo se.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: više ne volim.
1: Na 19 smo stupnjeva u Koprivnici i okolici, a kako je bilo i najavljeno, stigla nam je na oblaka. U nastavku dana mjestimice moguća kiša, lokalno i u obliku pljuskova s grmevinom, koji su vjerojatni na večer i u noći na petak. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar. Sutra pak promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom, a uvod je to u dosta tmuran i kišovit vikend koji je pred nama, no o tom potom. Vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
1: 15 sati, evo što donosimo. Koprivnička gimnazija uz brojne aktivnosti sutra slavi 120. rođendan. Više zna Sonja Kukovec.
3: Gimnazija Fran Galović sutra će obilježiti velikih 120 godina rada. Kako nam je to rekao ravnatelj Vjekoslav Robotić, značaj ove koprivničke škole nije samo u njezinoj dugoj tradiciji, nego i u ulozi koju već 120 godina ima u obrazovanju i razvoju cijele zajednice.
4: Ovo je velika obljetnica ne samo za nas i za samu školu, nego to je obljetnica jedne ustanove koja je kreirala društveni život grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, a infiltrirala se putem svojih kvalitetnih učenika koji su kasnije kroz tercijarno obrazovanje zauzeli visoka pozicionirana mjesta u privredi i u društvenom sektoru u Republici Hrvatskoj.
3: Gimnazija Fran Galović prepoznata je kao jedna od najuspješnijih gimnazija u Hrvatskoj kada se govori o rezultatima državne mature i nastavku obrazovanja učenika, ističe Robotić.
4: Želim samo istaknuti da javnost nade da smo što se tiče škole pozicionirani unutar u Hrvatskoj postoji 430 srednjih škola po rezultatima državne mature, po rezultatima školskih natjecanja, po povlačenju novca iz Europske unije i europskih fondova, po Erasmus akreditaciji u sektoru općeg obrazovanja, te po broju kurikularnih aktivnosti smo pozicionirani među 10 najboljih škola u Republici Hrvatskoj. To osnažuje naše učenike, to osnažuje moje kolegice i kolege profesore koji vrijedno rade svoj posao, te naravno dostojno reprezentiramo svoj grad Koprivnicu i svoju Koprivničko-križevačku županiju.
3: Povodom rođendana škole za sutra su pripremljene brojne aktivnosti. Od 8.30 do 11 sati održat će se dan otvorenih vrata, u sklopu čega će biti prezentirane aktivnosti škole i to uz radionice, izložbe i predavanja.
4: U cilju da osnažimo vlastite učenike da vide što sve škola radi, što možda oni nisu direktno sudjelovali i s druge strane da privučemo roditelje i učenike budućih gimnazijalaca da vide koja je paleta kurikularnih i iznad kurikularnih aktivnosti naše škole, da vide koliko je zapravo bogatstvo gimnazijskog obrazovanja u samom gradu Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji.
3: Osim toga, tradicionalno će biti održane i sportske aktivnosti, odnosno finala sportskih prvenstava koja se provode za vrijeme aktivnog odmora učenika tijekom zimskih i proljetnih praznika.
4: Finala se igraju u sportskoj dvorani također od 8.30 do 11 sati. Treća aktivnost je središnja svečanost koja se događa u 12 sati u dvorani Domoljub, to je svečana akademija povodom 120. godišnjice naše škole.
3: Koprivnički maturanti će uskoro okupirati Sajmište. Naime, tamo će se i ove godine održati Norijada, odnosno slavlje povodom završetka srednjoškolskog obrazovanja. Dogovoreno je to na sastanku učenika gimnazije Fran Galović, srednje i obrtničke škole Koprivnica, koji su gradonačelniku iznijeli želju da se središnje događanje ponovno održi na gradskom sajmištu, što je gradska uprava i prihvatila. Službeni program započet će u četvrtak 21. svibnja večernjim druženjem u jednom od koprivničkih noćnih klubova, dok je glavna proslava zakazana za petak 22. svibnja. Glavno slavlje pod velikim šatorom na sajmištu počet će u 18 sati i trajati do 2 sata iza ponoći. Grad Koprivnica za tu će prigodu osigurati svu potrebnu infrastrukturu, uključujući razglas, rasvjetu, DJ-a, sanitarne čvorove te zaštitarsku službu i dežurstvo hitne pomoći. Gradonačelnik Mišel Jakšić maturantima je zaželio mnogo uspjeha na predstojećoj državnoj maturi i upisima na željene fakultete, naglasivši podršku grada Koprivnice u organizaciji sigurne i dostojanstvene proslave. Predstavnici policijske uprave Koprivničko-križevačke na sastanku su upoznali mlade s njihovim obavezama i mjerama koje će biti na snazi kako bi cijeli događaj protekao u skladu sa zakonom i na zadovoljstvo svih sugrađana. U Koprivnici su dvojica muškaraca u dobi od 26 i 30 godina privedena zbog narušavanja javnog reda i mira na naročito drzak način. Policija je utvrdila da su u ponedjeljak navečer oko 20 sati i 30 minuta u jednom ugostiteljskom objektu fizički napali 39-godišnjaka, nakon čega ih je 35-godišnjak pokušao razdvojiti. Napadači su potom nasrnuli i na njega, bacili ga na pod te ga udarali rukama i nogama po tijelu. Oštećen je pritom lakše ozlijeđen. Počinitelji su uhićeni, a u žurnom prekršajnom postupku 26-godišnjak je kažnjen s 14 dana zatvora, dok je 30-godišnjaku izrečena novčana kazna od 700 eura. Obojici je zabranjeno posjećivanje ugostiteljskog objekta godinu dana. U Koprivnici je uvedena nova digitalna usluga plaćanja parkiranja putem VPA sustava, odnosno virtualnog parkirnog aparata. Riječ je o sustavu koji omogućuje građanima i posjetiteljima grada brzo i jednostavno plaćanje parkirne karte mobilnim telefonom bez potrebe za instaliranjem aplikacije ili prethodnom registracijom korisnika. Postupak korištenja sastoji se od tri koraka. Skenira se QR kod na parkirnom aparatu, zatim se unosi registracijska oznaka vozila i odabire trajanje parkiranja, a plaćanje se obavlja bankovnom karticom ili digitalnim novčanicama. Nakon uspješne transakcije, parkirna karta i fiskalizirani račun korisniku se dostavljaju u digitalnom obliku. Iz komunalca govore da je cijena parkiranja ista kao i na klasičnom parkirnom aparatu, a VPA se može kombinirati i s drugim načinima plaćanja, poput SMS parkinga. Nova usluga dostupna je putem žutih scan and pay naljepnica na parkirnim aparatima.
1: Eto toliko u vijestima, hvala ti Sonja.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš, poslijepodne na Dravi.

0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
0: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €.
2: Robina je više.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Bili su ovo Mark Ronson i Ray. Stvar se zove Suzanne. Ok, 15:30. Dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na Sveučilištu Sjever traje tjedan karijera, a tim je povodom u Koprivničkom kampusu organiziran niz predavanja, radionica i stručnih panela. Ovaj događaj predstavlja važnu platformu povezivanja akademske zajednice i gospodarstva, te otvara nove prilike studentima, poslodavcima i budućim inovatorima, rekao je to prilikom današnje svečanosti prorektor Petar Mišević.
2: Dakle, Sveučilište Sjever sa 5000 studenata, 31 studijski program, od toga 20 u STEM području, u biti odgovara na potrebe gospodarstva regije Sjever. Dakle, mi smo strukturirali studijske programe na način da budu u funkciji razvoja i konkurentnosti regije Sjever i na taj način omogućujemo brži industrijski razvoj ovog dijela Republike Hrvatske.
0: Kako poručuju sa Sveučilišta Sjever, tjedan karijera još jednom potvrđuje važnost povezivanja akademske zajednice s gospodarstvom s ciljem stvaranja kvalitetnih prilika za studente i jačanja regionalnog razvoja.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: slušaš Poslje podne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u današnjoj emisiji donosimo. Gimnazija Fran Galović Koprivnica uz brojne aktivnosti sutra slavi 120. rođendan. Koprivnički maturanti će uskoro okupirati Sajmište. Tamo će se i ove godine održati Norijada. Policija privela dvojac zbog nasilja u kafiću. 26-godišnjak dobio zatvorsku kaznu. U Koprivnici uvedena nova digitalna usluga plaćanja parkiranja. U galeriji Koprivnica otvara se zanimljiva izložba poznatog umjetnika Ivana Haramije Hansa. Ostanite tu. Gimnazija Fran Galović sutra će obilježiti velikih 120 godina rada. Kako nam je to rekao ravnatelj Vjekoslav Robotić, značaj ove koprivničke škole nije samo u njezinoj dugoj tradiciji, nego i u ulozi koju već 120 godina ima u obrazovanju i razvoju cijele zajednice.
2: Ovo je velika obljetnica ne samo za nas i za samu školu, nego to je obljetnica jedne ustanove koja je kreirala društveni život grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, a infiltrirala se putem svojih kvalitetnih učenika koji su kasnije kroz tercijarno obrazovanje zauzeli visoka pozicionirana mjesta u privredi i u društvenom sektoru u Republici Hrvatskoj.
1: Gimnazija Fran Galović prepoznata je kao jedna od najuspješnijih gimnazija u Hrvatskoj kada se govori o rezultatima državne mature i nastavku obrazovanja učenika, ističe Robotić.
2: Želim samo istaknuti da javnost nade da smo, što se tiče škole, pozicionirani unutar, u Hrvatskoj postoji 430 srednjih škola po rezultatima državne mature, po rezultatima školskih natjecanja, po povlačenju novca iz Europske unije i europskih fondova, po Erasmus akreditaciji u sektoru općeg obrazovanja, te po broju kurikularnih aktivnosti smo pozicionirani među 10 najboljih škola u Republici Hrvatskoj. To osnažuje naše učenike, to osnažuje moje kolegice i kolege profesore koji vrijedno rade svoj posao, te naravno dosljedno reprezentiramo svoj grad Koprivnicu i svoju Koprivničko-križevačku županiju.
1: Povodom rođendana škole za sutra su pripremljene brojne aktivnosti. Od 8.30 do 11 sati održat će se dan otvorenih vrata, u sklopu čega će biti prezentirane aktivnosti škole i to uz radionice, izložbe i predavanja.
2: U cilju da osnažimo vlastite učenike da vide što sve škola radi, što možda oni nisu direktno sudjelovali, i s druge strane da privučemo roditelje i učenike budućih gimnazijalaca da vide koja je paleta kurikularnih i iznad kurikularnih aktivnosti naše škole, da vide koliko je zapravo bogatstvo gimnazijskog obrazovanja u samom gradu Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji.
1: Osim toga, tradicionalno će biti održane i sportske aktivnosti, odnosno finala sportskih prvenstava koja se provode za vrijeme aktivnog odmora učenika tijekom zimskih i proljetnih praznika.
2: Finala se igraju u sportskoj dvorani, također od 8.30 do 11 sati. Treća aktivnost je središnja svečanost koja se događa u 12 sati u dvorani Domoljub, to je svečana akademija povodom 120. godišnjice naše škole.
1: Koprivnički maturanti će uskoro okupirati Sajmište. Naime, tamo će se i ove godine održati Norijada, odnosno slavlje povodom završetka srednjoškolskog obrazovanja. Dogovoreno je to na sastanku učenika gimnazije Fran Galović, srednje i obrtničke škole Koprivnica, koji su gradonačelniku iznijeli želju da se središnje događanje ponovno održi na gradskom sajmištu, što je gradska uprava i prihvatila. Službeni program započet će u četvrtak 21. svibnja večernjim druženjem u jednom od koprivničkih noćnih klubova, dok je glavna proslava zakazana za petak 22. svibnja. Glavno slavlje pod velikim šatorom na sajmištu počet će u 18 sati i trajati do 2 sata iza ponoći. Grad Koprivnica za tu će prigodu osigurati svu potrebnu infrastrukturu, uključujući razglas, rasvjetu, DJ-a, sanitarne čvorove te zaštitarsku službu i dežurstvo hitne pomoći. Gradonačelnik Mišel Jakšić maturantima je zaželio mnogo uspjeha na predstojećoj državnoj maturi i upisima na željene fakultete, naglasivši podršku grada Koprivnice u organizaciji sigurne i dostojanstvene proslave. Predstavnici policijske uprave Koprivničko-križevačke na sastanku su upoznali mlade s njihovim obavezama i mjerama koje će biti na snazi kako bi cijeli događaj protekao u skladu sa zakonom i na zadovoljstvo svih sugrađana. U Koprivnici je u utorak osnovana akademska zajednica HDZ-a dr. Ante Starčević Koprivničko-križevačke županije, koja okuplja visoko obrazovane stručnjake i intelektualce zainteresirane za doprinos razvoju društva kroz znanost, struku i javno djelovanje. Za prvu predsjednicu izabrana je Sara Trnski-Levak, doktorica veterinarske medicine i doktorica znanosti iz područja neuroznanosti, viša savjetnica i znanstvena suradnica na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kandidirala sam se za predsjednicu akademske zajednice jer vjerujem da ona može i mora biti snažan, prepoznatljiv i aktivan prostor unutar Hrvatske demokratske zajednice koji povezuje znanost, struku i djelovanje, ali i prostor koji otvara konkretne sadržaje i otvara rasprave o temama važnima za društvo u cjelini, rekla je predsjednica Trnski-Levak. Iz HDZ-a dodaju da zajednica okuplja ljude svih socijalnih grupacija, bez obzira na to jesu li članovi HDZ-a ili nisu, a koji se priklanjaju u politici stranke te prihvaćaju njezina temeljna načela i program. Svrha zajednice je poticati slobodu stvaralaštva te razvoj intelektualnih i stvaralačkih potencijala svakog čovjeka, kao i dodatno ojačati položaj intelektualaca unutar HDZ-a. Rečeno je to na skupu koji je održan u utorak. Na osnivačkoj skupštini bili su i predsjednik nacionalne organizacije Dinko Čuturak, kao i potpredsjednik Pavo Barišić, koji su pohvalili brzinu osnivanja županijske podružnice. Pred članovima akademske zajednice sada je ozbiljan zadatak i odgovornost da, između ostaloga, sudjeluju u lakšem društvenom prihvaćanju i razumijevanju društvenih procesa i političkih ideja, rekla je to predsjednica uprave Podravke Martina Dalić na osnivačkoj skupštini. U prostorijama županijske uprave održana je sjednica Skupštine zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije koju je vodio predsjednik Stanislav Lovković. Na sjednici je predstavljeno izvješće o radu zajednice za 2025. godinu, financijsko izvješće te izvješće nadzornog odbora, kao i prijedlog rebalansa financijskog plana i programa rada za 2026. Svi su dokumenti prihvaćeni. Na sjednici je bio zamjenik župana Mario Rajn te pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Predsjednik Lovković je uputio zahvale županiji na pomoći u svim aktivnostima, dok je zamjenik Rajn zahvalio vodstvu zajednice na doprinosu razvoju sporta, čestitavši svim članicama na rezultatima koje postižu. Dodao je da županija kontinuirano ulaže u sport i sportsku infrastrukturu, a i nadalje će biti podrška zajednici po svim pitanjima. U Koprivnici je uvedena nova digitalna usluga plaćanja parkiranja putem VPA sustava, odnosno virtualnog parkirnog aparata. Riječ je o sustavu koji omogućuje građanima i posjetiteljima grada brzo i jednostavno plaćanje parkirne karte mobilnim telefonom bez potrebe za instaliranjem aplikacije ili prethodnom registracijom korisnika. Postupak korištenja sastoji se od tri koraka. Skenira se QR kod na parkirnom aparatu, zatim se unosi registracijska oznaka vozila i odabire trajanje parkiranja, a plaćanje se obavlja bankovnom karticom ili digitalnim novčanicama. Nakon uspješne transakcije, parkirna karta i fiskalizirani račun korisniku se dostavljaju u digitalnom obliku. Iz komunalca govore da je cijena parkiranja ista kao i na klasičnom parkirnom aparatu, a VPA se može kombinirati i s drugim načinima plaćanja, poput SMS parkinga. Nova usluga dostupna je putem žutih scan and pay naljepnica na parkirnim aparatima. U Koprivnici su dvojica muškaraca u dobi od 26 i 30 godina privedena zbog narušavanja javnog reda i mira na naročito drzak način. Policija je utvrdila da su u ponedjeljak navečer oko 20 sati i 30 minuta u jednom ugostiteljskom objektu fizički napali 39-godišnjaka, nakon čega ih je 35-godišnjak pokušao razdvojiti. Napadači su potom nasrnuli i na njega, bacili ga na pod te ga udarali rukama i nogama po tijelu. Oštećen je pritom lakše ozlijeđen. Počinitelji su uhićeni, a u žurnom prekršajnom postupku 26-godišnjak je kažnjen s 14 dana zatvora, dok je 30-godišnjaku izrečena novčana kazna od 700 eura. Obojici je zabranjeno posjećivanje ugostiteljskog objekta godinu dana. Policijski službenici policijske postaje Koprivnica dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom osumnjičenika u dobi od 18 i 22 godine sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške krađe provaljivanjem. Sumnja se da su oni u nedjelju 26. travnja u poslijepodnevnim satima u jednom mjestu u općini Rasinja provalili u obiteljsku kuću iz koje su ukrali razni nakit i drugo, oštetivši vlasnicu za više stotina eura. Tijekom krim istrage osumnjičenicima je oduzet ukradeni nakit te će biti vraćen vlasnici, a protiv njih će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. U galeriji Koprivnica sutra će biti otvorena izložba zanimljivog naziva Od hihota do grohota. Riječ je o samostalnoj izložbi našeg poznatog umjetnika Ivana Haramije Hansa, a događaj nam je najavila viša kustosica Helena Kušenić.
3: Jako se radujemo da možemo predstaviti svijet karikatura Ivana Haramije Hansa. Riječ je o autoru kojeg vjerujem da dosta slušatelja i poznaje, ali za one koji ne znaju, on je bio urednik humorističnih listova Pikač i Feferon. Radio je u Podravci gdje je u njihovom listu i objavio velik broj karikatura, dok je prve objavio još 1967. u časopisu Grabancijaš. Objavljeno mu je više od 12.000 karikatura, o njegovom radu pisali su najbolji likovni kritičari, te je za života izlagao na 20 samostalnih i više od 200 skupnih izložbi, za što je i primio više od 100 nagrada i priznanja, a osim toga je ilustrirao brojna književna izdanja, od kojih ćemo neka i predstaviti na ovoj izložbi.
1: Uz karikature posjetitelji će moći vidjeti i ilustracije književnih izdanja. Kušenić nam je rekla i što taj dio postava otkriva u autoru.
3: Pa otkriva nam da je zaista riječ o autoru koji je vrlo visoke produkcije, odnosno puno je radio tijekom čitavog života. Kao što sam rekla, objavljivao je gotovo redovno i u dnevnim ili tjednim listovima. Bio je blizak sa svojom okolinom, živio je u stvari unutar svog grada, među običnim ljudima. Puno ljudi ga je poznavalo, oni koji ga ne poznaju, koji su možda premladi, veselimo se da dobiju priliku da ga upoznaju, pa makar kroz ove karikature.
1: Izložba će biti otvorena sutra u 19 sati i svi zainteresirani moći će razgledati sve do 5. srpnja.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna između 16 i 21 Celzijev stupanj. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
3: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
1: Radio.
4: Radio.
1: Drava.

0: stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan svima, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Učenice osnovne škole Đuro Ester Koprivnica, Lucija Rajder i Adhina Dimić Arambašić blizu su ulaska u najboljih 20 likovnih radova na natječaju Zeleni svijet mojim bojama u okviru projekta Hrvatska divlja. Da bi ušle u konkurenciju, potreban im je naš glas. Za njihove likovne radove glasovati se može na web stranici natječaja hrvatskadivlja.hr. Njihovi se radovi trenutno nalaze na 5. i 8. strani, a glasovati se može samo jednom. Sveučilište Sjever i ove godine otvara svoja vrata Tjednu karijera, koji i ove godine ima za cilj povezati studente s budućim poslodavcima, te u Varaždin i Koprivnicu dovodi brojne poznate tvrtke, zanimljiva predavanja i priliku za stvaranje prvih poslovnih kontakata. Danas i sutra Tjedan karijera održava se u Koprivnici, a studente očekuju paneli o umjetnoj inteligenciji, hrani budućnosti i zelenoj tranziciji, razgovori s poslodavcima, portfolio pregledi za studente medijskog dizajna, otvoreni podcast, predstavljanje brojnih tvrtki te prilika za networking, praksu i prve poslovne kontakte. Galerija Koprivnica ovog petka postaje mjesto smijeha i vrhunske karikature. Otvara se retrospektivna izložba Ivana Haramije Hansa pod nazivom Od hihota do grohota, koja donosi izbor najboljih radova iz fundusa Muzeja grada Koprivnice.

0: knjižnice i muzeja grada Preloga. Ivan Haramija Hans bio je jedan od najplodnijih hrvatskih karikaturista s više od 12.000 objavljenih radova i preko 100 primljenih nagrada. Tijekom bogate karijere uređivao je humorističke listove Pikač i Feferon, više od 30 godina surađivao je s listom Podravka te izlagao na oko 200 skupnih izložbi na svim kontinentima. O temama njegovih radova pričala nam je viša kustosica muzeja grada Koprivnice Helena Kušenić.
1: Teme su zapravo crpljene iz kolektiva, iz njegovog okruženja, iz dnevnih vijesti, iz nekih anegdotalnih događanja, ali s druge strane i ozbiljnih situacija i nekih univerzalnih egzistencijalističkih tema kao što su teme empatije, ratnih razaranja, ovisnosti, konzumerizma, novih medija, svega onoga s čim se mi zapravo nažalost i danas susrećemo, možemo reći da sve te teme možda kroz smijeh lakše prihvaćamo, iako nas i dalje mogu vrlo ubosti, više možda kroz osjećaj nelagode i srama, ali vrlo jasno nam daju komentar na društvene običaje, političke događaje, ličnosti ili neke norme ili anomalije u društvu nekad pa i danas.
0: Otvorenje izložbe je u petak 15. svibnja u 19 sati u galeriji Koprivnica, a možete je posjetiti sve do 5. srpnja. Toliko u infoportalu.
2: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: stižu uskoro. Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Kulturoteku. Ja sam urednik i voditelj današnjeg izdanja Kulturnih minuta Bojan Horvat, a danas pričamo o mnogobrojnim temama. Za početak, Galerija Koprivnica uskoro će se ogrnuti smijehom. Izložba Od hihota do grohota donosi pregled karikatura Ivana Haramije iz fundusa Muzeja grada Koprivnice i Muzeja grada Preloga. A otvara se sutra u petak u 19 sati u Galeriji Koprivnica. Razgovor s višom kustosicom muzeja Helenom Kušenić donosi kolegica Silva Jambrešić u prvom dijelu emisije. Ostanite tu.
0: Kulturoteka.
2: U vremenu kada nas svakodnevno okružuju loše vijesti, neizvjesnost i ubrzan ritam života, možda nam upravo humor najviše treba. Upravo nas na to podsjeća nova izložba Od hihota do grohota koja se ovog petka otvara u Galeriji Koprivnica, a više o tome reći će nam moja današnja gošća, viša kustosica Helena Kušenić. Helena, dobar ti dan i dobrodošla.
3: Dobar dan, hvala, lijepi pozdrav vama i slušateljima.
2: Evo još je jedna zanimljiva izložba pred nama, reci što publiku očekuje.
3: Nakon dugo vremena, evo, jako se radujemo da možemo predstaviti svijet karikatura Ivana Haramije Hansa iz fundusa Muzeja grada Koprivnice i Muzeja grada Preloga, koji su u ovoj izložbi partneri, što je zapravo i prigodno ako znamo da je Ivan Haramija rođen u Prelogu, a život završio u Koprivnici i velik dio zapravo života i proveo u Koprivnici. Riječ je o autoru kojeg vjerujem da dosta slušate i poznaje, ali za one koji ne znaju, on je bio urednik humorističnih listova Pikač i Feferon, a radio je u Podravci gdje je u njihovom listu objavio velik broj karikatura, dok je prve objavio još 1967. u časopisu Grabancijaš. Objavljivao je u mnogim listovima, povremeno i u našem Glasu Podravina. Objavljeno mu je više od 12.000 karikatura. O njegovom radu pisali su najbolji likovni kritičari, te za života izlagao na 20 samostalnih i više od 200 skupnih izložbi, za što je i primio više od 100 nagrada i priznanja, a osim toga ilustrirao brojna književna izdanja, od kojih ćemo neka i predstaviti na ovoj izložbi, pa vjerujem da će autorima, odnosno našim posjetiteljima, biti zanimljivo vidjeti što se zapravo skriva iza ovih karikatura.
2: Koje su teme najčešće zaokupljale Ivana Haramiju i koliko su one još uvijek aktualne?
3: Pa ovo su zapravo teme koje su bile aktualne i tada, a danas se nije puno toga promijenilo, možda se na izgled čini, ali u biti je srž ostala ista. Treba reći da počeli smo s humorom, ali njegov humor nadilazi okvire pukog duhovitog komentara. On je u stvari sredstvo za razumijevanje svijeta i čovjeka. Čovjek je na neki način i fokus stvaralaštva njegova opusa, a to je sve izvedeno kroz jednostavan crtež perom i grafičke postupke poput fotomontaže ili kolaža koje dopunjuje postupcima rukom, a ono što su glavne teme su zapravo crpljene iz kolektiva, iz njegovog okruženja, iz dnevnih vijesti, iz nekih anegdotalnih događanja, ali s druge strane i ozbiljnih situacija i nekih univerzalnih egzistencijalističkih tema kao što su teme empatije, ratnih razaranja, ovisnosti, konzumerizma, novih medija, svega onoga s čim se mi zapravo nažalost i danas susrećemo, a možemo reći da sve te teme možda kroz smijeh lakše prihvaćamo, iako nas i dalje mogu vrlo ubosti, više možda kroz osjećaj nelagode i srama, ali vrlo jasno nam daju komentar na društvene običaje, političke događaje, ličnosti ili neke norme ili anomalije u društvu nekad pa i danas.
2: Spomenula si da uz karikature publika će moći vidjeti i ilustracije književnih izdanja. Što nam evo taj dio postava otkriva o autoru?
3: Pa otkriva nam da je zaista riječ o autoru koji je vrlo visoke produkcije, odnosno puno je radio tijekom čitavog života. Kao što sam rekla, objavljivao je gotovo redovno i u dnevnim ili tjednim listovima. Bio je blizak sa svojom okolinom, živio je u stvari unutar svog grada među običnim ljudima. Puno ljudi ga je poznavalo, oni koji ga ne poznaju, koji su možda premladi, veselimo se da dobiju priliku publiku da ga upoznaju, pa makar kroz ove karikature, a s druge strane ilustracija naravno pokazuje da nije zatvoren samo u neki svoj određeni medij, odnosno da taj medij vrlo rado širi na neke možda i neobične teme, jer su tu i teme koje se dotiču vremenske prognoze, meteorologije ili pak psiholoških tema, znači nije riječ samo o likovnim temama ili nekim književnim dijelima, već i se tu spominju i grane medicine i nekih drugih možda grana koje ne bismo očekivali, ali samo govori o tome koliko je karikatura u stvari širok medij, koliko ilustracija može široko doprijeti i koliko na kraju i likovnost je bitna u našem svakodnevnom životu kako bi nam približila različite grane društva.
2: Otvorenje je ovog petka, 15. svibnja u 19 sati u galeriji Koprivnica. Do kada izložba ostaje otvorena?
3: Tako je, ovog petka evo pozivamo sve da nam se pridruže. Još ću samo spomenuti, kad smo spominjali ove ilustrirane knjige, da trebamo zahvaliti knjižnici Fran Galović Koprivnica što nam je ustupila ta dijela. S druge strane, naravno, i obitelji Haramija koja je pomogla u organizaciji cijele ove izložbe, koja se može pogledati sve do 5. srpnja u galeriji Koprivnica, a realizirana je uz potporu grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, kojima također zahvaljujemo.
2: Eto, ako nas ovih dana malo živciraju politika, računi, gužve i slično, možda je pravo vrijeme za dozu dobre karikature. Helena, hvala ti na gostovanju u emisiji i do neke iduće prilike te lijepo pozdravljam.
3: Hvala vama, pozdrav! Kulturoteka.

Kulturoteka. Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica i ove godine priprema bogat program za učenike, roditelje i sve ljubitelje glazbe i plesa. Tijekom svibnja i početkom lipnja održat će se niz koncerata, nastupa, gostovanja, dana otvorenih vrata i prijemnih ispita za upis u novu školsku godinu. Svibanj će u umjetničkoj školi Fortunat Pintarić biti posebno bogat nastupima i programima učenika glazbene i plesne škole. Neki događaji su već završeni, a ove srijede učenici trećeg i četvrtog razreda plesne škole nastupili su u programu Tvornica čokolade u organizaciji plesne skupine Jelene Matijaško Join Movement. U četvrtak 21. svibnja u dvorani Domoljub održava se svečanost povodom nagrađivanja za najdječje djelo na koje će nastupiti natjecateljska ekipa plesnog odjela. Posebno mjesto u svibenskom programu zauzimaju dani glazbe i plesa koji će se održati od 25. do 29. svibnja. Kroz nekoliko dana škola će predstaviti rad svojih učenika i nastavnika, glazbene i plesne programe, koncerte, završne nastupe i dane otvorenih vrata. Program započinje u ponedjeljak 25. svibnja maturalnim koncertom Lane Kovačić iz solo pjevanja pod mentorstvom Ive Herman. Koncert će se održati u dvorani Domoljub u 18 sati. U utorak 26. svibnja održit će se dan otvorenih vrata plesne škole u dvorani Branimir u 18 sati. U programu će sudjelovati učenici četvrtog razreda, održat će se i dva ogledna sata za učenike drugog i trećeg razreda. U srijedu 27. svibnja održat će se školski koncert, odnosno koncert povodom dana umjetničke škole Fortunat Pintarić, na kojem će nastupiti komorni sastav i zbor, orkestar i odjel suvremenog plesa. Koncert će se održati na Zrinskom trgu u 18 sati, a u slučaju lošeg vremena bit će prebačen u dvoranu Doma mladih. U četvrtak 28. svibnja održat će se dan otvorenih vrata glazbene škole na adresi Svilarska 12 u 18 sati. Djeca i roditelji moći će upoznati instrument, te nastavnike i način rada glazbene škole. Istog dana učenici četvrtog razreda plesne škole gostuju i na svečanosti u Novigradu Podravskom. Tjedan završava u petak 29. svibnja koncertom školskog benda By the Way koji će se održati na Zrinskom trgu u 18 sati. Program plesnog odjela nastavlja se i u lipnju. Završna produkcija plesnog odjela održit će se 9. lipnja u 18 sati u dvorani Domoljub. Kulturoteka. Učenice osnovne škole Đuro Ester Koprivnica Lucija Rajder i Atina Dimić Arambašić blizu su ulaska u najboljih 20 likovnih radova na natječaju Zeleni svijet mojim bojama u okviru projekta Hrvatska divlja. U natječaju sudjeluje još 6 učenica ove škole: Irma Ođić, Oleksandra Omiljenenko, Franka Kolar, Lucija Nemet, Kijara Horvat i Demi Kontak. Učenice su jedine predstavnice Koprivničko-križevačke županije na natječaju. Da bi ušle u konkurenciju, potreban im je vaš glas. Možete glasati za njihove likovne radove na web stranici natječaja. Njihovi se radovi trenutno nalaze na 5. i 8. stranici, a glasovati možete samo jednom. Kulturoteka. Kulturno-umjetničko društvo Delovi se uspješno predstavio na 27. županijskoj smotri folklora održanoj 3. svibnja u Kalinovcu, te izborio nastup na državnim susretima folklornih ansambla Hrvatske koji će se 24. listopada održati u Čakovcu. Kako su istaknuli iz općine, ostvareni plasman potvrđuje visoku razinu rada društva i snažnu posvećenost očuvanju podravske kulturne baštine, a na državnoj pozornici KUD će predstavljati Koprivničko-križevačku županiju izvedbom pjesama i plesova Podravine u koreografiji Zrinke Roksandić uz glazbenu obradu Damira Hranića. Dodajmo kako svaki njihov nastup nosi prepoznatljiv duh Podravine, korak, glas, zvuk tambura i zajedništvo koje ih povezuje, a ovaj rezultat još je jedna potvrda da se predan rad, ljubav prema tradiciji i ustrajnost uvijek prepoznaju. Kulturoteka. U prostoru Fotokluba Zagreb svečano je dodijeljena prestižna nagrada Tošo Dabac, jedno od najvažnijih priznanja hrvatske fotografske scene. Ovogodišnji laureati su Željko Car iz Fotokinokluba Picok Đurđevac i Dražen Tirić iz Fotokluba Zagreb. Željko Car jedan je od najistaknutijih autora kontinentalne Hrvatske, nositelj međunarodnog zvanja EFIAP, te autor čiji su radovi izlagani na više od 400 međunarodnih izložbi diljem svijeta. Za svoj fotograf
autorski rad osvojio oko 280 nagrada i priznanja, a njegov opus snažno je povezan s Podravinom, ljudima, običajima i identitetom našeg kraja. Povodom dodjele nagrade otvorena je i retrospektivna izložba Željka Cara s 32 fotografije. Nagrada Tošo Dabac dodjeljuje se od 1975. godine autorima koji su svojim dugogodišnjim radom ostavili značajan trag u hrvatskoj i međunarodnoj fotografskoj umjetnosti. Toliko u ovom pregledu.

0: Bilo je to sve u današnjoj emisiji Kulturoteka. Nadam se da ste uživali. Reprizu emisije slušajte na večeru 22 sata. Lijepi pozdrav od urednika i voditelja emisije Bojana Horvata.
1: Kulturoteka. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
1: Stišaj buku u glavi
2: i pojačaj radio.
1: Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarina i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.

i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je, ovo je Infosat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Gimnazija Fran Galović sutra će obilježiti velikih 120 godina rada. Kako nam je to rekao ravnatelj Vjekoslav Robotić, značaj ove koprivničke škole nije samo u njezinoj dugoj tradiciji, nego i u ulozi koju već 120 godina ima u obrazovanju i razvoju cijele zajednice.
2: Ovo je velika obljetnica ne samo za nas i za samu školu, nego to je obljetnica jedne ustanove koja je kreirala društveni život grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, a infiltrirala se putem svojih kvalitetnih učenika koji su kasnije kroz tercijarno obrazovanje zauzeli visoka pozicionirana mjesta u privredi i u društvenom sektoru u Republici Hrvatskoj.
1: Gimnazija Fran Galović prepoznata je kao jedna od najuspješnijih gimnazija u Hrvatskoj kada se govori o rezultatima državne mature i nastavku obrazovanja učenika, ističe Robotić.
2: Želim samo istaknuti da javnost nade da smo, što se tiče škole, pozicionirani unutar, u Hrvatskoj postoji 430 srednjih škola po rezultatima državne mature, po rezultatima školskih natjecanja, po povlačenju novca iz Europske unije i europskih fondova, po Erasmus akreditaciji u sektoru općeg obrazovanja, te po broju kurikularnih aktivnosti smo pozicionirani među 10 najboljih škola u Republici Hrvatskoj. To osnažuje naše učenike, to osnažuje moje kolegice i kolege profesore koji vrijedno rade svoj posao, te naravno dostojno reprezentiramo svoj grad Koprivnicu i svoju Koprivničko-križevačku županiju.
1: Povodom rođendana škole za sutra su pripremljene brojne aktivnosti. Od 8.30 do 11 sati održat će se dan otvorenih vrata, u sklopu čega će biti prezentirane aktivnosti škole i to uz radionice, izložbe i predavanja.
2: U cilju da osnažimo vlastite učenike, da vide što sve škola radi, što možda oni nisu direktno sudjelovali, i s druge strane da privučemo roditelje i učenike budućih gimnazijalaca da vide koja je paleta kurikularnih i iznad kurikularnih aktivnosti naše škole, da vide koliko je zapravo bogatstvo gimnazijskog obrazovanja u samom gradu Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji.
1: Osim toga, tradicionalno će biti održane i sportske aktivnosti, odnosno finala sportskih prvenstava koja se provode za vrijeme aktivnog odmora učenika tijekom zimskih i proljetnih praznika.
2: Finala se igraju u sportskoj dvorani, također od 8.30 do 11. sati. Treća aktivnost je središnja svečanost koja se događa u 12 sati u dvorani Domoljub, to je svečana akademija povodom 120. godišnjice naše škole.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: U galeriji Koprivnica sutra će biti otvorena izložba zanimljivog naziva Od hihota do grohota. Riječ je o samostalnoj izložbi našeg poznatog umjetnika Ivana Haramije Hansa, a događaj nam je najavila viša kustosica Helena Kušenić.
2: Jako se radujemo da možemo predstaviti svijet karikatura Ivana Haramije Hansa. Riječ je o autoru kojeg vjerujem da dosta slušatelja i poznaje, ali za one koji ne znaju, on je bio urednik humorističnih listova Pikač i Feferon. Radio je u Podravci, gdje je u njihovom listu i objavio velik broj karikatura, dok je prve objavio još 1967. u časopisu Grabancijaš. Objavljeno mu je više od 12.000 karikatura. O njegovom radu pisali su najbolji likovni kritičari, te je za života izlagao na 20 samostalnih i više od 200 skupnih izložbi, za što je i primio više od 100 nagrada i priznanja, a osim toga je ilustrirao brojna književna izdanja, od kojih ćemo neka i predstaviti na ovoj izložbi.
1: Uz karikature posjetitelji će moći vidjeti i ilustracije književnih izdanja. Kušenić nam je rekla i što taj dio postava otkriva u autoru.
2: Pa otkriva nam da je zaista riječ o autoru koji je vrlo visoke produkcije, odnosno puno je radio tijekom čitavog života. Kao što sam rekla, objavljivao je gotovo redovno i u dnevnim ili tjednim listovima. Bio je blizak sa svojom okolinom, živio je u stvari unutar svog grada, među običnim ljudima. Puno ljudi ga je poznavalo, oni koji ga ne poznaju, koji su možda premladi, veselimo se da dobiju priliku da ga upoznaju, pa makar kroz ove karikature.
1: Izložba će biti otvorena sutra u 19 sati i svi zainteresirani moći će je razgledati sve do 5. srpnja.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Koprivnički maturanti će uskoro okupirati sajmište. Naime, tamo će se i ove godine održati Norijada, odnosno slavlje povodom završetka srednjoškolskog obrazovanja. Dogovoreno je to na sastanku učenika gimnazije Fran Galović, srednje i obrtničke škole Koprivnica, koji su gradonačelniku iznijeli želju da se središnje događanje ponovno održi na gradskom sajmištu, što je gradska uprava i prihvatila. Službeni program započet će u četvrtak 21. svibnja večernjim druženjem u jednom od koprivničkih noćnih klubova, dok je glavna proslava zakazana za petak 22. svibnja. Glavno slavlje pod velikim šatorom na sajmištu počet će u 18 sati i trajati do 2 sata iza ponoći. Grad Koprivnica za tu će prigodu osigurati svu potrebnu infrastrukturu, uključujući razglas, rasvjetu, DJ-a, sanitarne čvorove te zaštitarsku službu i dežurstvo hitne pomoći. Gradonačelnik Mišel Jakšić maturantima je zaželio mnogo uspjeha na predstojećoj državnoj maturi i upisima na željene fakultete, naglasivši podršku grada Koprivnice u organizaciji sigurne i dostojanstvene proslave. Predstavnici policijske uprave Koprivničko-križevačke na sastanku su upoznali mlade s njihovim obavezama i mjerama koje će biti na snazi kako bi cijeli događaj protekao u skladu sa zakonom i na zadovoljstvo svih sugrađana.
0: Ovo je Infosat.
1: U prostorijama županijske uprave održana je sjednica Skupštine zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije koju je vodio predsjednik Stanislav Lovković. Na sjednici je predstavljeno izvješće o radu zajednice za 2025. godinu, financijsko izvješće te izvješće nadzornog odbora, kao i prijedlog rebalansa financijskog plana i programa rada za 2026. Svi su dokumenti prihvaćeni. Na sjednici je bio zamjenik župana Mario Rajn te pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Predsjednik Lovković je uputio zahvale županiji na pomoći u svim aktivnostima, dok je zamjenik Rajn zahvalio vodstvu zajednice na doprinosu razvoju sporta, čestitavši svim članicama na rezultatima koje postižu. Dodao je da županija kontinuirano ulaže u sport i sportsku infrastrukturu, a i nadalje će biti podrška zajednici po svim pitanjima.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: U Koprivnici je u utorak osnovana akademska zajednica HDZ-a dr. Ante Starčević Koprivničko-križevačke županije, koja okuplja visoko obrazovane stručnjake i intelektualce zainteresirane za doprinos razvoju društva kroz znanost, struku i javno djelovanje. Za prvu predsjednicu izabrana je Sara Trnski-Levak, doktorica veterinarske medicine i doktorica znanosti iz područja neuroznanosti, viša savjetnica i znanstvena suradnica na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kandidirala sam se za predsjednicu akademske zajednice jer vjerujem da ona može i mora biti snažan, prepoznatljiv i aktivan prostor unutar Hrvatske demokratske zajednice koji povezuje znanost, struku i djelovanje, ali i prostor koji otvara konkretne sadržaje i otvara rasprave o temama važnima za društvo u cjelini, rekla je predsjednica Trnski-Levak. Iz HDZ-a dodaju da zajednica okuplja ljude svih socijalnih grupacija, bez obzira na to jesu li članovi HDZ-a ili nisu, a koji se priklanjaju politici stranke te prihvaćaju njezina temeljna načela i program. Svrha zajednice je poticati slobodu stvaralaštva te razvoj intelektualnih i stvaralačkih potencijala svakog čovjeka, kao i dodatno ojačati položaj intelektualaca unutar HDZ-a. Rečeno je to na skupu koji je održan u utorak. Na osnivačkoj skupštini bili su i predsjednik nacionalne organizacije Dinko Čuturak, kao i potpredsjednik Pavo Barišić, koji su pohvalili brzinu osnivanja županijske podružnice. Pred članovima akademske zajednice sada je ozbiljan zadatak i odgovornost da, između ostaloga, sudjeluju u lakšem društvenom prihvaćanju i razumijevanju društvenih procesa i političkih ideja. Rekla je to predsjednica uprave Podravke Martina Dalić na osnivačkoj skupštini.
0: Ovo je InfoSat.
1: U Koprivnici je uvedena nova digitalna usluga plaćanja parkiranja putem VPA sustava, odnosno virtualnog parkirnog aparata. Riječ je o sustavu koji omogućuje građanima i posjetiteljima grada brzo i jednostavno plaćanje parkirne karte mobilnim telefonom bez potrebe za instaliranjem aplikacije ili prethodnom registracijom korisnika. Postupak korištenja sastoji se od tri koraka. Skenira se QR kod na parkirnom aparatu, zatim se unosi registracijska oznaka vozila i odabire trajanje parkiranja, a plaćanje se obavlja bankovnom kartom ili digitalnim novčanicama. Nakon uspješne transakcije, parkirna karta i fiskalizirani račun korisniku se dostavljaju u digitalnom obliku. Iz komunalca govore da je cijena parkiranja ista kao i na klasičnom parkirnom aparatu, a VPA se može kombinirati i s drugim načinima plaćanja, poput SMS parkinga. Nova usluga dostupna je putem žutih scan and pay naljepnica na parkirnim aparatima.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: U Koprivnici su dvojica muškaraca u dobi od 26 i 30 godina privedena zbog narušavanja javnog reda i mira na naročito drzak način. Policija je utvrdila da su u ponedjeljak navečer oko 20 sati i 30 minuta u jednom ugostiteljskom objektu fizički napali 39-godišnjaka, nakon čega ih je 35-godišnjak pokušao razdvojiti. Napadači su potom nasrnuli i na njega, bacili ga na pod te ga udarali rukama i nogama po tijelu. Oštećen je pritom lakše ozlijeđen. Počinitelji su uhićeni, a u žurnom prekršajnom postupku 26-godišnjak je kažnjen s 14 dana zatvora, dok je 30-godišnjaku izrečena novčana kazna od 700 eura. Obojici je zabranjeno posjećivanje ugostiteljskog objekta godinu dana.
0: Ovo je Infosat.
1: Policijski službenici policijske postaje Koprivnica dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom osumnjičenika u dobi od 18 i 22 godine sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške krađe provaljivanjem. Sumnja se da su oni u nedjelju 26. travnja u poslijepodnevnim satima u jednom mjestu u općini Rasinja provalili u obiteljsku kuću iz koje su ukrali razni nakit i drugo, oštetivši vlasnicu za više stotina eura. Tijekom krim istrage osumnjičenicima je oduzet ukradeni nakit te će biti vraćen vlasnici, a protiv njih će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Radio

Radio koji s tobom živi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: laganog rozdan uz omiljeni radio. Radio Drava.
1: Radio Drava. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Večernji domestik. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Kulturoteku. Ja sam urednik i voditelj današnjeg izdanja Kulturnih minuta Bojan Horvat, a danas pričamo o mnogobrojnim temama. Za početak, Galerija Koprivnica uskoro će se ogrnuti smijehom. Izložba Od hihota do grohota donosi pregled karikatura Ivana Haramije iz fundusa Muzeja grada Koprivnice i Muzeja grada Preloga. A otvara se sutra u petak u 19 sati u Galeriji Koprivnica. Razgovor s višom kustosicom muzeja Helenom Kušenić donosi kolegica Silva Jambrešić u prvom dijelu emisije. Ostanite tu.
2: Kulturoteka. U vremenu kada nas svakodnevno okružuju loše vijesti, neizvjesnost i ubrzan ritam života, možda nam upravo humor najviše treba. Upravo nas na to podsjeća nova izložba Od hihota do grohota koja se ovog petka otvara u Galeriji Koprivnica, a više o tome reći će nam moja današnja gošća, viša kustosica Helena Kušenić. Helena, dobar ti dan i dobrodošla.
3: Dobar dan, hvala, lijepi pozdrav vama i slušateljima.
2: Evo još je jedna zanimljiva izložba pred nama, reci što publiku očekuje.
3: Nakon dugo vremena, evo, jako se radujemo da možemo predstaviti svijet karikatura Ivana Haramije Hansa iz fundusa Muzeja grada Koprivnice i Muzeja grada Preloga, koji su u ovoj izložbi partneri, što je zapravo i prigodno ako znamo da je Ivan Haramija rođen u Prelogu, a život završio u Koprivnici i velik dio zapravo života i proveo u Koprivnici. Riječ je o autoru kojeg vjerujem da dosta slušao i poznaje, ali za one koji ne znaju, on je bio urednik humorističnih listova Pikač i Feferon, a radio je u Podravci gdje je u njihovom listu i objavio velik broj karikatura, dok je prve objavio još 1967. u časopisu Grabancijaš. Objavljivao je u mnogim listovima, povremeno i u našem Glasu Podravina, objavljeno mu je više od 12.000 karikatura. O njegovom radu pisali su najbolji likovni kritičari, te za života izlagao na 20 samostalnih i više od 200 skupnih izložbi, za što je i primio više od 100 nagrada i priznanja, a osim toga ilustrirao brojna književna izdanja, od kojih ćemo neka i predstaviti na ovoj izložbi, pa vjerujem da će autorima, odnosno našim posjetiteljima, biti zanimljivo vidjeti što se zapravo skriva iza ovih karikatura.
2: Koje su teme najčešće zaokupljale Ivana Haramiju i koliko su one još uvijek aktualne?
3: Pa ovo su zapravo teme koje su bile aktualne i tada, a danas se nije puno toga promijenilo, možda se na izgled čini, ali u biti je srž ostala ista. Treba reći da počeli smo s humorom, ali njegov humor nadilazi okvire pukog duhovitog komentara. On je u stvari sredstvo za razumijevanje svijeta i čovjeka. Čovjek je na neki način i fokus stvaralaštva njegova opusa, a to je sve izvedeno kroz jednostavan crtež perom i grafičke postupke poput fotomontaže ili kolaža koje dopunjuje postupcima rukom, a ono što su glavne teme su zapravo crpljene iz kolektiva, iz njegovog okruženja, iz dnevnih vijesti, iz nekih anegdotalnih događanja, ali s druge strane i ozbiljnih situacija i nekih univerzalnih egzistencijalističkih tema kao što su teme empatije, ratnih razaranja, ovisnosti, konzumerizma, novih medija, svega onoga s čim se mi zapravo nažalost i danas susrećemo, a možemo reći da sve te teme možda kroz smijeh lakše prihvaćamo, iako nas i dalje mogu vrlo ubosti, više možda kroz osjećaj nelagode i srama, ali vrlo jasno nam daju komentar na društvene običaje, političke događaje, ličnosti ili neke norme ili anomalije u društvu nekad pa i danas.
2: Spomenula si da uz karikature publika će moći vidjeti i ilustracije književnih izdanja. Što nam evo taj dio postava otkriva o autoru?
3: Pa otkriva nam da je zaista riječ o autoru koji je vrlo visoke produkcije, odnosno puno je radio tijekom čitavog života. Kao što sam rekla, objavljivao je gotovo redovno i u dnevnim ili tjednim listovima. Bio je blizak sa svojom okolinom, živio je u stvari unutar svog grada među običnim ljudima. Puno ljudi ga je poznavalo, oni koji ga ne poznaju, koji su možda premladi, veselimo se da dobiju priliku da ga upoznaju, pa makar kroz ove karikature. A s druge strane, ilustracija naravno pokazuje da nije zatvoren samo u neki svoj određeni medij, odnosno da taj medij vrlo rado širi na neke možda i neobične teme, jer su tu i teme koje se dotiču vremenske prognoze, meteorologije ili pak psiholoških tema. Znači, nije riječ samo o likovnim temama ili nekim književnim dijelima, već i se tu spominju i grane medicine i nekih drugih možda grana koje ne bismo očekivali, ali samo govori o tome koliko je karikatura u stvari širok medij, koliko ilustracija može široko doprijeti i koliko na kraju i likovnost je bitna u našem svakodnevnom životu kako bi nam približila različite grane društva.
2: Otvorenje je ovog petka, 15. svibnja u 19 sati u galeriji Koprivnica. Do kada izložba ostaje otvorena?
3: Tako je, ovog petka, evo, pozivamo sve da nam se pridruže. Još ću samo spomenuti, kad smo spominjali ove ilustrirane knjige, da trebamo zahvaliti knjižnici Fran Galović Koprivnica što nam je ustupila ta dijela. S druge strane, naravno, i obitelji Haramija koja je pomogla u organizaciji cijele ove izložbe, koja se može pogledati sve do 5. srpnja u galeriji Koprivnica, a realizirana je uz potporu grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, kojima također zahvaljujemo.
2: Eto, ako nas ovih dana malo živciraju politika, računi, gužve i slično, možda je pravo vrijeme za dozu dobre karikature. Helena, hvala ti na gostovanju u emisiji i do neke iduće prilike te lijepo pozdravljam.
3: Hvala vama, pozdrav. Kulturoteka.

0: Turoteka.
1: Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica i ove godine priprema bogat program za učenike, roditelje i sve ljubitelje glazbe i plesa. Tijekom svibnja i početkom lipnja održat će se niz koncerata, nastupa, gostovanja, dana otvorenih vrata i prijemnih ispita za upis u novu školsku godinu. Svibanj će u umjetničkoj školi Fortunat Pintarić biti posebno bogat nastupima i programima učenika glazbene i plesne škole. Neki događaji su već završeni, a ove srijede učenici trećeg i četvrtog razreda plesne škole nastupili su u programu Tvornica čokolade u organizaciji plesne skupine Jelene Matijaško Join Movement. U četvrtak 21. svibnja u dvorani Domoljub održava se svečanost povodom nagrađivanja za najdječje djelo na koje će nastupiti natjecateljska ekipa plesnog odjela. Posebno mjesto u svibenskom programu zauzimaju dani glazbe i plesa koji će se održati od 25. do 29. svibnja. Kroz nekoliko dana škola će predstaviti rad svojih učenika i nastavnika, glazbene i plesne programe, koncerte, završne nastupe i dane otvorenih vrata. Program započinje u ponedjeljak 25. svibnja maturalnim koncertom Lane Kovačić iz solo pjevanja pod mentorstvom Ive Herman. Koncert će se održati u dvorani Domoljub u 18 sati. U utorak 26. svibnja održit će se dan otvorenih vrata plesne škole u dvorani Branimir u 18 sati. U programu će sudjelovati učenici četvrtog razreda, održat će se i dva ogledna sata za učenike drugog i trećeg razreda. U srijedu 27. svibnja održat će se školski koncert, odnosno koncert povodom Dana umjetničke škole Fortunat Pintarić, na kojem će nastupiti komorni sastav, zbor, orkestar i odjel suvremenog plesa. Koncert će se održati na Zrinskom trgu u 18 sati, a u slučaju lošeg vremena bit će prebačen u dvoranu Doma mladih. U četvrtak 28. svibnja održat će se Dan otvorenih vrata glazbene škole na adresi Svilarska 12 u 18 sati. Djeca i roditelji moći će upoznati instrument, nastavnike i način rada glazbene škole. Istog dana učenici četvrtog razreda plesne škole gostuju i na svečanosti u Novigradu Podravskom. Tjedan završava u petak 29. svibnja koncertom školskog benda By the Way koji će se održati na Zrinskom trgu u 18 sati. Program plesnog odjela nastavlja se i u lipnju. Završna produkcija plesnog odjela održit će se 9. lipnja u 18 sati u dvorani Domoljub.
0: Kulturoteka.
1: Učenice osnovne škole Đuro Ester Koprivnica Lucija Rajder i Atina Dimić Arambašić blizu su ulaska u najboljih 20 likovnih radova na natječaju Zeleni svijet mojim bojama u okviru projekta Hrvatska divlja. U natječaju sudjeluje još 6 učenica ove škole: Irma Ođić, Oleksandra Omiljenenko, Franka Kolar, Lucija Nemet, Kijara Horvat i Demi Kontak. Učenice su jedine predstavnice Koprivničko-križevačke županije na natječaju. Da bi ušle u konkurenciju, potreban im je vaš glas. Možete glasati za njihove likovne radove na web stranici natječaja. Njihovi se radovi trenutno nalaze na 5. i 8. stranici, a glasovati možete samo jednom.
0: Kulturoteka.
1: Kulturno-umjetničko društvo Delovi se uspješno predstavio na 27. županijskoj smotri folklora održanoj 3. svibnja u Kalinovcu, te izborio nastup na državnim susretima folklornih ansambla Hrvatske koji će se 24. listopada održati u Čakovcu. Kako su istaknuli iz općine, ostvareni plasman potvrđuje visoku razinu rada društva i snažnu posvećenost očuvanju podravske kulturne baštine, a na državnoj pozornici KUD će predstavljati Koprivničko-križevačku županiju izvedbom pjesama i plesova Podravine u koreografiji Zrinke Roksandić uz glazbenu obradu Damira Hranića. Dodajmo kako svaki njihov nastup nosi prepoznatljiv duh Podravine, korak, glas, zvuk tambura i zajedništvo koje ih povezuje, a ovaj rezultat još je jedna potvrda da se predan rad, ljubav prema tradiciji i ustrajnost uvijek prepoznaju.
0: Kulturoteka.
1: U prostoru Fotokluba Zagreb svečano je dodijeljena prestižna nagrada Tošo Dabac, jedno od najvažnijih priznanja hrvatske fotografske scene. Ovogodišnji laureati su Željko Car iz Fotokino kluba Picok Đurđevac i Dražen Tirić iz Fotokluba Zagreb. Željko Car jedan je od najistaknutijih autora kontinentalne Hrvatske, nositelj međunarodnog zvanja EFIAP, te autor čiji su radovi izlagani na više od 400 međunarodnih izložbi diljem svijeta. Za svoj fotograf fotografski rad osvojio oko 280 nagrada i priznanja, a njegov opus snažno je povezan s Podravinom, ljudima, običajima i identitetom našeg kraja. Povodom dodjele nagrade otvorena je i retrospektivna izložba Željka Cara s 32 fotografije. Nagrada Tošo Dabac dodjeljuje se od 1975. godine autorima koji su svojim dugogodišnjim radom ostavili značajan trag u hrvatskoj i međunarodnoj fotografskoj umjetnosti. Toliko u ovom pregledu. Kulturoteka.

0: pošteno.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji Kulturoteka. Nadam se da ste uživali. Reprizu emisije slušajte na večeru 22 sata. Lijepi pozdrav od urednika i voditelja emisije Bojana Horvata.
2: Kulturoteka. Radio koji s tobom živi. Radio

0: stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U današnjoj emisiji donosimo. Gimnazija Fran Galović Koprivnica uz brojne aktivnosti sutra slavi 120. rođendan. Koprivnički maturanti će uskoro okupirati Sajmište. Tamo će se i ove godine održati Norijada. Policija privela dvojac zbog nasilja u kafiću. 26-godišnjak dobio zatvorsku kaznu. U Koprivnici uvedena nova digitalna usluga plaćanja parkiranja. U galeriji Koprivnica otvara se zanimljiva izložba poznatog umjetnika Ivana Haramije Hansa. Ostanite tu. Gimnazija Fran Galović sutra će obilježiti velikih 120 godina rada. Kako nam je to rekao ravnatelj Vjekoslav Robotić, značaj ove koprivničke škole nije samo u njezinoj dugoj tradiciji, nego i u ulozi koju već 120 godina ima u obrazovanju i razvoju cijele zajednice.
2: Ovo je velika obljetnica ne samo za nas i za samu školu, nego to je obljetnica jedne ustanove koja je kreirala društveni život grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, a infiltrirala se putem svojih kvalitetnih učenika koji su kasnije kroz tercijarno obrazovanje zauzeli visoka pozicionirana mjesta u privredi i u društvenom sektoru u Republici Hrvatskoj.
1: Gimnazija Fran Galović prepoznata je kao jedna od najuspješnijih gimnazija u Hrvatskoj kada se govori o rezultatima državne mature i nastavku obrazovanja učenika, ističe Robotić.
2: Želim samo istaknuti da javnost nade da smo, što se tiče škole, pozicionirani unutar, u Hrvatskoj postoji 430 srednjih škola po rezultatima državne mature, po rezultatima školskih natjecanja, po povlačenju novca iz Europske unije i europskih fondova, po Erasmus akreditaciji u sektoru općeg obrazovanja, te po broju kurikularnih aktivnosti smo pozicionirani među 10 najboljih škola u Republici Hrvatskoj. To osnažuje naše učenike, to osnažuje moje kolegice i kolege profesore koji vrijedno rade svoj posao, te naravno dosljedno reprezentiramo svoj grad Koprivnicu i svoju Koprivničko-križevačku županiju.
1: Povodom rođendana škole za sutra su pripremljene brojne aktivnosti. Od 8.30 do 11 sati održat će se dan otvorenih vrata, u sklopu čega će biti prezentirane aktivnosti škole i to uz radionice, izložbe i predavanja.
2: U cilju da osnažimo vlastite učenike, da vide što sve škola radi, što možda oni nisu direktno sudjelovali, i s druge strane da privučemo roditelje i učenike budućih gimnazijalaca da vide koja je paleta kurikularnih i iznad kurikularnih aktivnosti naše škole, da vide koliko je zapravo bogatstvo gimnazijskog obrazovanja u samom gradu Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji.
1: Osim toga, tradicionalno će biti održane i sportske aktivnosti, odnosno finala sportskih prvenstava koja se provode za vrijeme aktivnog odmora učenika tijekom zimskih i proljetnih praznika.
2: Finala se igraju u sportskoj dvorani, također od 8.30 do 11 sati. Treća aktivnost je središnja svečanost koja se događa u 12 sati u dvorani Domoljub, to je svečana akademija povodom 120. godišnjice naše škole.
1: Koprivnički maturanti će uskoro okupirati Sajmište. Naime, tamo će se i ove godine održati Norijada, odnosno slavlje povodom završetka srednjoškolskog obrazovanja. Dogovoreno je to na sastanku učenika gimnazije Fran Galović srednje i obrtničke škole Koprivnica, koji su gradonačelniku iznijeli želju da se središnje događanje ponovno održi na gradskom sajmištu, što je gradska uprava i prihvatila. Službeni program započet će u četvrtak 21. svibnja večernjim druženjem u jednom od koprivničkih noćnih klubova, dok je glavna proslava zakazana za petak 22. svibnja. Glavno slavlje pod velikim šatorom na sajmištu počet će u 18 sati i trajati do 2 sata iza ponoći. Grad Koprivnica za tu će prigodu osigurati svu potrebnu infrastrukturu, uključujući razglas, rasvjetu, DJ-a, sanitarne čvorove te zaštitarsku službu i dežurstvo hitne pomoći. Gradonačelnik Mišel Jakšić maturantima je zaželio mnogo uspjeha na predstojećoj državnoj maturi i upisima na željene fakultete, naglasivši podršku grada Koprivnice u organizaciji sigurne i dostojanstvene proslave. Predstavnici policijske uprave Koprivničko-križevačke na sastanku su upoznali mlade s njihovim obavezama i mjerama koje će biti na snazi kako bi cijeli događaj protekao u skladu sa zakonom i na zadovoljstvo svih sugrađana. U Koprivnici je u utorak osnovana akademska zajednica HDZ-a dr. Ante Starčević Koprivničko-križevačke županije, koja okuplja visoko obrazovane stručnjake i intelektualce zainteresirane za doprinos razvoju društva kroz znanost, struku i javno djelovanje. Za prvu predsjednicu izabrana je Sara Trnski-Levak, doktorica veterinarske medicine i doktorica znanosti iz područja neuroznanosti, viša savjetnica i znanstvena suradnica na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kandidirala sam se za predsjednicu akademske zajednice jer vjerujem da ona može i mora biti snažan, prepoznatljiv i aktivan prostor unutar Hrvatske demokratske zajednice koji povezuje znanost, struku i djelovanje, ali i prostor koji otvara konkretne sadržaje i otvara rasprave o temama važnima za društvo u cjelini, rekla je predsjednica Trnski-Levak. Iz HDZ-a dodaju da zajednica okuplja ljude svih socijalnih grupacija, bez obzira na to jesu li članovi HDZ-a ili nisu, a koji se priklanjaju u politici stranke te prihvaćaju njezina temeljna načela i program. Svrha zajednice je poticati slobodu stvaralaštva te razvoj intelektualnih i stvaralačkih potencijala svakog čovjeka, kao i dodatno ojačati položaj intelektualaca unutar HDZ-a. Rečeno je to na skupu koji je održan u utorak. Na osnivačkoj skupštini bili su i predsjednik nacionalne organizacije Dinko Čuturak, kao i potpredsjednik Pavo Barišić, koji su pohvalili brzinu osnivanja županijske podružnice. Pred članovima akademske zajednice sada je ozbiljan zadatak i odgovornost da, između ostaloga, sudjeluju u lakšem društvenom prihvaćanju i razumijevanju društvenih procesa i političkih ideja. Rekla je to predsjednica uprave Podravke Martina Dalić na osnivačkoj skupštini. U prostorijama županijske uprave održana je sjednica Skupštine zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije koju je vodio predsjednik Stanislav Lovković. Na sjednici je predstavljeno izvješće o radu zajednice za 2025. godinu, financijsko izvješće te izvješće nadzornog odbora, kao i prijedlog rebalansa financijskog plana i programa rada za 2026. Svi su dokumenti prihvaćeni. Na sjednici je bio zamjenik župana Mario Rajn te pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Predsjednik Lovković je uputio zahvale županiji na pomoći u svim aktivnostima, dok je zamjenik Rajn zahvalio vodstvu zajednice na doprinosu razvoju sporta, čestitavši svim članicama na rezultatima koje postižu. Dodao je da županija kontinuirano ulaže u sport i sportsku infrastrukturu, a i nadalje će biti podrška zajednici po svim pitanjima. U Koprivnici je uvedena nova digitalna usluga plaćanja parkiranja putem VPA sustava, odnosno virtualnog parkirnog aparata. Riječ je o sustavu koji omogućuje građanima i posjetiteljima grada brzo i jednostavno plaćanje parkirne karte mobilnim telefonom bez potrebe za instaliranjem aplikacije ili prethodnom registracijom korisnika. Postupak korištenja sastoji se od tri koraka. Skenira se QR kod na parkirnom aparatu, zatim se unosi registracijska oznaka vozila i odabire trajanje parkiranja, a plaćanje se obavlja bankovnom karticom ili digitalnim novčanicama. Nakon uspješne transakcije, parkirna karta i fiskalizirani račun korisniku se dostavljaju u digitalnom obliku. Iz komunalca govore da je cijena parkiranja ista kao i na klasičnom parkirnom aparatu, a VPA se može kombinirati i s drugim načinima plaćanja, poput SMS parkinga. Nova usluga dostupna je putem žutih scan and pay naljepnica na parkirnim aparatima. U Koprivnici su dvojica muškaraca u dobi od 26 i 30 godina privedena zbog narušavanja javnog reda i mira na naročito drzak način. Policija je utvrdila da su u ponedjeljak navečer oko 20 sati i 30 minuta u jednom ugostiteljskom objektu fizički napali 39-godišnjaka, nakon čega ih je 35-godišnjak pokušao razdvojiti. Napadači su potom nasrnuli i na njega, bacili ga na pod te ga udarali rukama i nogama po tijelu. Oštećen je pritom lakše ozlijeđen. Počinitelji su uhićeni, a u žurnom prekršajnom postupku 26-godišnjak je kažnjen s 14 dana zatvora, dok je 30-godišnjaku izrečena novčana kazna od 700 eura. Obojici je zabranjeno posjećivanje ugostiteljskog objekta godinu dana. Policijski službenici policijske postaje Koprivnica dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom osumnjičenika u dobi od 18 i 22 godine sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške krađe provaljivanjem. Sumnja se da su oni u nedjelju 26. travnja u poslijepodnevnim satima u jednom mjestu u općini Rasinja provalili u obiteljsku kuću iz koje su ukrali razni nakit i drugo, oštetivši vlasnicu za više stotina eura. Tijekom krim istrage osumnjičenicima je oduzet ukradeni nakit te će biti vraćen vlasnici, a protiv njih će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. U galeriji Koprivnica sutra će biti otvorena izložba zanimljivog naziva Od hihota do grohota. Riječ je o samostalnoj izložbi našeg poznatog umjetnika Ivana Haramije Hansa, a događaj nam je najavila viša kustosica Helena Kušenić.
3: Jako se radujemo da možemo predstaviti svijet karikatura Ivana Haramije Hansa. Riječ je o autoru kojeg vjerujem da dosta slušatelja i poznaje, ali za one koji ne znaju, on je bio urednik humorističnih listova Pikač i Feferon. Radio je u Podravci gdje je u njihovom listu i objavio velik broj karikatura, dok je prve objavio još 1967. u časopisu Grabancijaš. Objavljeno mu je više od 12.000 karikatura, o njegovom radu pisali su najbolji likovni kritičari, te za života izlagao na 20 samostalnih i više od 200 skupnih izložbi, za što je i primio više od 100 nagrada i priznanja, a osim toga je ilustrirao brojna književna izdanja, od kojih ćemo neka i predstaviti na ovoj izložbi.
1: Uz karikature posjetitelji će moći vidjeti i ilustracije književnih izdanja. Kušenić nam je rekla i što taj dio postava otkriva u autoru.
3: Pa otkriva nam da je zaista riječ o autoru koji je vrlo visoke produkcije, odnosno puno je radio tijekom čitavog života. Kao što sam rekla, objavljivao je gotovo redovno i u dnevnim ili tjednim listovima. Bio je blizak sa svojom okolinom, živio je u stvari unutar svog grada, među običnim ljudima. Puno ljudi ga je poznavalo, oni koji ga ne poznaju, koji su možda premladi, veselimo se da dobiju priliku da ga upoznaju, pa makar kroz ove karikature.
1: Izložba će biti otvorena sutra u 19 sati i svi zainteresirani moći će je razgledati sve do 5. srpnja. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna između 16 i 21 Celzijev stupanj. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Laganini kroz noć. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan, na početku još jednog aktualca, s vama je Sonja Kukovec. Povodom lijepe obljetnice danas u našem eteru gostuje ravnatelj Koprivničke gimnazije Fran Galović, Vjekoslav Robotić. Na početku dobar vam dan i dobrodošli u eter.
2: Dobar dan vama i dobar dan vašim slušateljima. Lijepi pozdrav iz gimnazije Fran Galović Koprivnica.
1: Evo, gimnazija Fran Galović Koprivnica sutra slavi 120. obljetnicu rada. Što za vas osobno, ali i za školu znači ova obljetnica?
2: Ovo je velika obljetnica ne samo za

0: crtali otprilike prije 25 godina, a to je da budemo moderna, komforna škola sigurnog okruženja za učenike koja u sinergiji sa roditeljima i zajednicom postiže željeni rezultat, a to je odgoj i obrazovanje mladih i pripremanje za tercijarno obrazovanje, što je osnovna misija jedne gimnazije. Naravno da ja kao ravnatelj zajedno sa svojim djelatnicima sam ponosan na sve rezultate koji su postigli učenici i profesori GFG-a u pretekloj godini, i to je zapravo nastavak onoga što smo si zacrtali, a to je da budemo škola koja učenicima daje 100% konkurentnost na hrvatskom i europskom tercijarnom tržištu.
1: Ekoprimička gimnazija će velikih 120 godina rada obilježiti sutra, kada će se održati dan škole uz brojne aktivnosti. Pa evo, recite nam kakva će to biti proslava, što ste organizirali?
0: Pa dan škole i 120. godišnjicu obilježavamo na način da od 8:30 do 11 sati imamo dan otvorenih vrata u kojem prezentiramo aktivnosti škole na razini radionica, predavanja, vanjskih aktivnosti na hodnicima, izložbi i svega ostalog što se vidi iz našeg programa koji je na našoj vebnoj stranici GFG.hr, u cilju da osnažimo vlastite učenike da vide što sve škola radi, što možda oni nisu direktno sudjelovali, i s druge strane da privučemo roditelje i učenike budućih gimnazijalaca da vide koja je paleta kurikularnih i iznad kurikularnih aktivnosti naše škole, da vide koliko je zapravo bogatstvo gimnazijskog obrazovanja u samom gradu Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji. S druge strane, organiziramo finala naših sportskih prvenstava koje provodimo za vrijeme aktivnog odmora učenika za vrijeme zimskih i proljetnih praznika. Finala se igraju u sportskoj dvorani, također od 8:30 do 11 sati. Treća aktivnost je središnja svečanost koja se događa u 12 sati u dvorani Domoljub, to je svečana akademija povodom 120. godišnjice naše škole.
1: Koliko je važno da se u obilježavanje ovakvih obljetnica uključe i učenici?
0: Apsolutno, znači središte cijelog i fokus cijelog obrazovanja u našoj školi su učenici. Znači, učenici su nositelji aktivnosti, učenici su laureati koji će biti nagrađivani, učenici su ti koji su kreatori dana škole, naravno da ih vode naši profesori, i na taj način stvaramo tu sinergiju koju živimo zapravo svaki dan u našem GFG-u. Želim samo istaknuti da javnost nade da smo, što se tiče škole, pozicionirani unutar, u Hrvatskoj postoji 430 srednjih škola po rezultatima državne mature, po rezultatima školskih natjecanja, po povlačenju novca iz Europske unije i europskih fondova, po Erasmus akreditaciji u sektoru općeg obrazovanja, te po broju kurikularnih aktivnosti smo pozicionirani među 10 najboljih škola u Republici Hrvatskoj. To osnažuje naše učenike, to osnažuje moje kolegice i kolege profesore koji vrijedno rade svoj posao, te naravno dostojno reprezentiramo svoj grad Koprivnicu i svoju Koprivničko-križevačku županiju.
1: Evo, na kraju emisije želimo vam čestitati na svim tim odličnim rezultatima i naravno poželjeti vam što ljepšu proslavu.
0: Hvala vama. Želim samo na kraju čestitati svim učenicima, bivšim, sadašnjim i budućima, te roditeljima, zajednici, medijima koji nas pozitivno prate 120 godina gimnazije Fran Galović Koprivnica, a bolje čestitke nema nego da vas sve zajedno pozovem da dođete sutra na dan otvorenih vrata, dan sporta i na svečanu akademiju ovdje u Koprivnici.
1: Bilo je to sve u današnjem aktualcu koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav.
2: Lokalac aktualac. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.